2007ko maiatzaren 16an, Iruñan gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xavier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pisteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Si la radio comercial te da cagalera, tira de la cadena. No lo dudes más, cambia de cadena y escucha una radio libre, escucha Irola Irratia.

0: Aupa, aupa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuña honetan, deialdi batzuk azpimarratuko dugu, baina agenda osoa kontsultatzeko web horrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, asteenetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzen ari gara, eta ja bero honekin gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mugida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxearen urteurrena, edo Gimnasio Herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuser nabarmentzekotan, Berangon ongietorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainan zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Asike hori, guazen zentratzera. Hemen doa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etzean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webunean, info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena lau. Arrastiko 6:30etan, Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan, Uribarren. Arrastiko 7:00etan, Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte liburua komentatuko da irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta, Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtuarenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertuak, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa 5. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren arira bi deialdiak izango ditugu. Lehena, Arrastiko 4:30etan, Ibarriko Landako eta Deustuko Parke eta Lorategietako ibilbide ekologikoa sarrikotik. Eta bestea, Arnasa Lantzartentzat. Hori izango da Lantzarten, Berangon, eta bostetan hasiko da, babestu landare bat ekimenarekin, 5:30etan txalaparta ikuskizunarekin, 6:00etan merienda osasuntzua, 7:00etan wabi-sabi natur joko tailerra, eta Arnasa Lantzartentzat ekimena amaitzeko, 8:00etan yoga, esan bezala, Lantzarten landan, Berangon. Arrastiko 6:00etan, Bilboko Feministen Sareko Asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko Kultur Etzean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rocky Violencia, musika edo pintzarak edo kontzertuak ez dakiz erdik. Bueno, 6:30etan, Turismo Esea, Espolio Baten Kronika, Fritur Antituristikoa, San Nicolás Metro Irteratik, Bilbon. San Francisco Udaltegian, Gazte Langilok Sozialismora Batu, 7:00etan egungo testu ingurua aztergai ofentziba imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean, ase selekta pintzada. Arrastiko 7:00etan, sexu lana da Working Girls proiektzioa Arroka Herri Tailerrean, Bilbin. Ordu berean, 7:00etan, Fidel Castro Trintxera Ideas, selección de discursos originales liburu aurkezpena Zirika Herrigunean, Bilbon. 7 terdietan Zirik herrigunean ere Euskal Herriko torturatuen sarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso laguntza eskaini infogunea. Zastraka zigarren urturrenan barne, 7:30 lanzamiento antzerki eta horren ostean 9:30 Koldo Gezura eta Maite Sarasolekin bertso afaria. Eta barikoa amaitzeko, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan 8:00, ongi etorria eta pote bideoa.
0: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko 6. arte martzialen topaketaren egun potente eukiko dugu, eta goizeko 9:00, gozaria eta izaketa egingo da, edo 10:00 eta 14:00 ongi etorria egongo da, 10:30 gimnazio herrikoien arteko olimpiadak hasiko dira. Ordu biterdietan, herri bazkerirako geldituko dira, 3:00 araudiaren azalpenak entzuna ahalko ditugu, eta 4:00 kirot erakustaldia egongo da. 6:00 eta 4:00 atxeden aldia egongo da, eta 6:30 jarraituko du kirot erakustaldiak. Eta ja, 8:00-9:00 laurden gutxiagotan, zosketan, eta dana jasotzeko tarte ukiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan, 8. irrati libren arteko KTH antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an, engantzatuta, horre ukiko ditugu, irrati libre pila bat, euren programak emititzen. Zegeiago, zapatu honetan, Larrabasterreko auzoetxearen 3. urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da 11:00, Artisau paper tailerrarekin eta gero 12:00 Azoka musikatuarekin. Eta handik, auzo etxera joango gara. 3:00 Baskaria egongo delako, 10:00 Berbaserka jolastuko delako, 6:00 ekitaldia egongo da, 7:00 taldeen maratoian, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00 Lokers eta Mountain Bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urgitxieta plazan izango da, eta amaiera auzetxean, hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30 bertxokarre poteoan, 14:30 Baskaria eta Baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu. Arrastiko 6:00 finala izango da, eta 10:00 Satekeen erromeria den kontzertua, eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat Kastetxean izango da, Plentzian. Zapatu honetan, gainera, Sastrakako 6. urtorrenarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30 Bermut Session eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, Bolo eta Igel txapelketa egongo da. 3:00 Baskaria egongo da, eta 4:00 Baskaloste musikatua, Irata Iris Folk eta Guasonlo Blues Fusion taldeekin. 6:30 Disorders Iposerekin batera, Drum and Bass tailerra egongo da, eta 9:30 aurrera, kontzertuak ikuko ditugu, Zespidez eta Kinky Boys taldeekin, eta gero DJ Txerritarekin. Txapatuarekin jarraituz, topaketa antikoloniala eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidario izango da, Baladi Palestine Animal Rescuerekin. Eguerdiko ordubietan Baskari Begona egongo da, eta gero 4:00 proiektzio txikiak eta mai ingurua, Racismo y Especismo, una perspectiva de colonial, eta Vegans for Palestine mai inguruak. Eta aliberean 4:00 jarduera paralelo egongo da, Animales y Emociones izeneko tailerra. 5:00 topaketak amaitzeko, Conociendo Libros sobre Anticolonialismo y Antiespecismo egongo da. Hau, Txarraska Gaztetxean izango da, Basaurin. Eta Txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko 7:00-8:00, Casa Rural Imaginaria Inventa Antzerke Experimentala ere egongo da. 8:30-10:30 gainera, Disziplina Arteko Jama egongo da, Txarraska Gaztetxean, esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, Arrastiko 7:00, Proyección Maldita, El Cine es Nuestro, bigarren edizioa egongo da. Hau, 20 herrialdeetan zehar, aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. barra irekita egongo da eta pintxoak ere izango ditugu jateko. Hau, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
1: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderali bilbidea, Iluna bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko amaiketan, truke azoka solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu, ordu lasaia, amabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko seigarren arte martxalen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Amaika laurdenetan el deporte obrero vasco y castellano ante la Olimpiada de 1966. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, bazkaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabi terdietan, forja taierra, ordu bat terdietan sosketa. Sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua. Eta listo, amaitu daia Domeka, venga.
0: Astelena sortzi. Arrastiko zeite ardietan idazketa tailerra sake espazioan, Bilbo Zaharrean. Eta arrastiko sortziretan, Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
1: Martitzena bederatzi. Arrastiko zeite ardietan, urteko formakuntzak, Arizgoiti plazan basauri. Iabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krizia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Ebazten abar! Arrastiko zazpietan, mundu guztiak liburu orkestena Zirika errigunean Bilbon.
0: Ederto, ba hau izan da, aste honetako lubaki agenda, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web orrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web orrian deialdi berriak publikatzeko aukera dagoela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, así que hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta maitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala.
1: Lubaki Azpimarra Agenda.
0: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu, edo horrak, bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, zaindu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu gal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabir batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Garai ilunak bizi ditugu, zinez. Itz xaloa ergela da. Kopeta lehun batek bihozgabetasuna adierazten du. Barrezka ari denak ez du oraindik albiste izugarria jaso. Zer garai klase dira hauek, non zuhaitzeri buruz hitz egitea kasi krimena den, hainbeste basakaria isiltzea dakarrelako. Horrela hasten da Bertolt Brechten etorriko direnei poema. Garai ilunak dira gureak ere, zinez. Palestinar herriaren genozidioa da agian erakusle muturrekoena. Zentsurik aldu umorezko podcast bat egiteak, ez alda kasi krimena, palestinarren gorpuak estaltzen dituzten hondakinen irudiak estaltzen dituzten eduki audiovisualetan ekarpen egitea. Gure garaiaren iluntasun espezifikoari dagokion galdera hau, Brechten beste hitz batzuk moldatuz erantzun genezake. Garai ilunetan, egongo te da podcastik, egongo da podcastik, garai ilunei buruz.
1: Larry Hanna, quedar televista que

0: Kaixo, ongi etorri bertsolaritzaz hitz egin ez duen Euskal Podcast bakarrera, oraindik. Juan eta Martin gara, eta gaude Belarrijanean, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta, eta hasi baino lehen gauza bat, enteratu gara gauza bat, eta
1: aipamen berezia.
0: Bai, hau ez da mehatxu bat, edo izan daiteke mehatxu bat. Enteratu gara EHUko kasetaritzako lehenengo mailako klase batean erabili duzuela Belarrijana, ba bueno, lan bat egiteko.

0: nituen, inork Twitteren esan duen bezala, azken egunetan egonda materiala Belarri Janarentzako, ba, maiatzaren batearen manifestazioak, zer reakzio sortu dituen, aktualitate politikoan beti dago zer esanik, baina azken asteetan Israel egiten ari den ofentsiba, baita ere maia internazionalean guztia edukitzen ari den tamaina ikusita, ikusten genuen zentzua dukiz ezakela honetaz hitz egiteak. Aldi berean, pues hori, zalantzare badago. Zentzua du beste zerbaitetaz hitz egiteak? Zentzua du honetaz hitz egiteak ez bagara agian gai izango sekulako ekarpenak egiteko? Bueno, dena delakoa.
1: Eta zentzua zuen eren lehenago honen inguran hitz egiteak, claro, gaiak ere baseukalako
0: apurua trampatia da introa, podcasta aurkeztu genuenean ja, hasia zegoelako Israelen, pues hori, aurrera pen etnozida guztiago. Orduan, gaurko programan bai saiatuko garela Palestinaren gaia heltzen, zuetan saiatuko gara agertu diren zenbat gai, ideia edo eztabaidaren inguruan horrelako iritzi batzuk ematen edo kokatzen, eta ondoren gaurkoan ez dugu eukiko kolaboratzaile bat horrela bere ideia propioak ekartzen edo dena elakoa, elgarrezeta bat eukiko dugu, eta horretarako gero ikusiko duzue, gaia nahiko landu duen kazetari bat egiko dugu, eta hori, orduan hasiko gara, beste gau, ez dakitzu beste zerbait duzun esateko, irakaslea ja nahiko mehatzatu dugu, orduan hasiko gara gaiarekin.
1: A ber, lehenik eta bain, ikusita mundu mailan dagoen panorama, bueno, edozein pertsonak planteatuko lukeen lehenengo gauza, edo datorkiona da harridura bat, ez? Boa, nola da posible, 21. mendean horrelako sarraskiak egotea, bueno, edo horrelako gerrak egotea, nola da posible horren beste jende hiltzea, eta gian, bueno, argitu beharko genukena da, ze harreman daukan gerrak, edo ze, bueno, gerrak edo kasu honetan sarraskionek kapitalismoarekin berarekin.
0: Claro, badelako konfrontatu beharreko zerbait, eta de hecho, zer ikusia duen aurretik itzekin ditugun gauzekin, nola, baita kapitalismoan sinisten duen jendeak esango dugu, eramaten ditu ezua burura, esaten du nola dau posible, eta saiatzen da katalogatzen beti horrelako sarraskiak agertzen direnean edo gertatzen direnean edo batzuek zehazki, zena bizanekin gauzatzen dituztenan, hobeto esan da, gehiagikeri zentzua behako alira bezala, eta guk aldarrikatu behar dugun zerbait da, hau ez dela kasualitate bat, ero baten ez dakizer, hau dela kapitalismoaren berezko funtzionamenduaren ondoria.
1: Eta galdera ez da horren beste, nola den posible horrelako gerrak emata kapitalismoaren barruan, ezke galdera da, nola den posible kapitalismoaren barruan gerrak ekiditea.
0: Claro.
1: Ez direlako kapitalismoaren anomalia batzuk edo salbuespen batzuk, baizik eta direlako kapitalismoaren arauak berak. Eta justo Palestinaren sarraskiak iradokitzen diguna edo gogorarazten diguna beto esan da zein muturreraino edo zein punturaino hel daitekeen benetan kapitalismoaren bortizkeria eta indar kapitalistek beraiek eragiten duten basakeria guztia.
0: Hori da, eta askotan alako harridura batetik jaiotzen den aldarrikapena da bakea. Jendeak hori eskua burura eramatearen aldi berean bereziki urritik aurrera hasi zenean Israel sarraskiak eragiten eta militarki segurako interbentzioak egiten, jendeari ateratzen zaion aldarrikapen zentzuzkoena da, bake aldarrikatzea. Baina ere, konfrontatu barreko ideia bat da, bake abstraktuki aldarrikatzearena. Zentzu horretan, eta jarriko dugu bideo bat, niri gogora etortzen zait, bakea horrela aldarrikatzen dutenak dira buru bat, Cecilio Geren bideo bat, ezakit kargatuko den. Bueno, berdin du, da Cecilio G, ez dakitze bi artistaren artean, bif bat zegoen, eta berak egin zuen bideo esaten, nos peleéis, por favor, está feo, nos peleéis. Hori, bakea ezin da inoiz abstraktuki ulertu, gainera urritik aurrera bakarrik kokatzen baduzu gatazka, eta horretan sartuko gara, gero ikusten Israelen jatorria zein den, edo nola hasieratik egon den estuki lotuta indarkeriaren erabilerarekin eta abar, bakea aldarrikatzea edo zuetena urritik aurrera, badu bere bere arriskoa. Indarkeriaren monopolioarekin du zer ikusia, zer konsideratzen den indarkeria eta zer ez.
1: Ezabatzen du ere aurretiaz Israelen finkapena lurralde horietan, eta
0: claro. Eta bakea abstraktuki aldarrikatzeak ere gero ikusiko dugu, baina ukatzen du defentsa eskubidea palestinarre resistentziarena, kasu honetan.
1: Igual planteatu beharko genukena da zein logika betetzen duen gerra honek, bai Israelentzat, bai mendebaldeko blokearentzat, bueno, palestinaren sarraskiak ea zein logika betetzen duen. Alde batetik, aldarreka, bueno, edo planteatu beharko litzateke, edo ikusi beharko litzateke, gaudela mundu mailako krisi batean, bloke imperialista guztiek eta horren parte den NATOk, behar ditu irabaziak mantentzea kosta la kosta, eta momentu

0: batean ja irabazi horiek mantendu bar dira edo bermatu bar dira muga nazionaltatik kanpo. Eta muga nazionaltatik kanpo bermatu bar direnean agertzen da ba, imperialismoaren fenomenoa edo kolonialismoaren fenomenoa, ez direla, bueno, guztiz berdinak, baina antzen dira daukatenak. Eta
1: Bai. Eta orain gehiagikerien atik eskua burura eramatea, da apur bat berandu heltzea kontura, ze historia irakurrita, kapitalismoaren sorrera estuki lotuta dago kolonialismoaren prozesuarekin eta hori indarkerekin guztiz lotutako zerbait da, eta norbait oso eurozentrista bada ere, bada, euki izan du aukera hori garren mendean konturatzeko, zuk esan bezala nola kapitalismoak berez bere prozesuaren baitan dagarren gerra, zen mutur bat eralduta. Eta gehiagikeriaren susto hori, lehenengo mundu gerra gila, eragin zuen, nola aurrera bide burgesaren ideia hori pikutara juntzen, eundaka milaka eta milioika gazte, belaunaldi oso bat, bidali behar izan zenean trintxeretara, interes imperialisten gatik hiltzeko, lokatzetan, eta hori izan zen kriston sok bat. Baina, klaro, ezka ez da nahikoa sok eskua burua eramateari. Eskua burua eramatearekin. Ikusi genuen ondoren bigarren mundu gerra, ikusten dugu nola aplikatzen den sekulako teknologia aurrerapen militarrak egiten eta kontrol soziala bermatzen.
0: Eta horrentzi bertan ere ez gaude ohiko kolonialismo prozesu batean bakarrik, porque Israelen helburua ez da bakarrik, oza gutzi balitz bezala, esplotatzea palestinarren lanindarra, baliabide naturalak eta hor, baizik eta zuzenean da palestinar herriaren desagerpena. Oza ez dela ja ez da ohiko prozesu kolonialista bat.
1: Bai, eta jendeak galdetzen duena, nola zen posible... berroiko hamarkadan edo naziek aurrera egitea jenderen onarpenarekin, ba, ikusten ari gara, nola, ditugun pantailan gertatzen ari diren sarrezki guzti horiek, eta aldi berean, mendebaldea dela aurrera bidea eta demokraziaren ez dakiz ere, estatu batuek demokrazia inposatzen dute mundu osoan, bueno, errealitatea da, onartzen dituztela alako estatuen nozida baten ekintzak haien interes geopolitikoi erantzuten dien enean.
0: Eta kapitalismoak bere momentuan ere onartu zuen adibidez,
1: claro.
0: Alderdi nazia, pues oraintze bertan ere onartzen duen revisionista.
1: Eta hoi garren mendea izan bada gerraren, gerrak oso markaturiko mende bat, eta saldu bat ziguten ere, orain pakea etorriko dela eta ber, ikusten ari gara, azkenengo urte edo hilabetetan, mendebaldeko estatu guztiak ari direla berriro sustatzen aurrekontu militarren areagotze bat, rearme bat esango dugu. Eta ez gara ez dakin ora jun behar, Espainian Margarita Roblesek berak ere adierazi du, jendea ez dagoela nahikoa kontzientziatuta gerraren, bueno, errealitateaz edo ez dakin dela esan.
0: Ikusten genuen ere, bueno, orain dela hilabete batzuk von der Leyen esaten que la guerra en Europa no es inminente, pero no es imposible, hau da, aukera egon alko litzatekela gerra baterako, eta aurrekontu militarrak ari dira igotzen herrialde guztiak. Eta, mai gaineratzen ari da, oraintxe bertan berriro debatea, de ea gazteak joan barko liratezken frontera, ematen duela debate bat surrealista izan barko litzatekela gaur egun, baina ez da. Errealitatea oso bestelakoa delako.
1: Hori da, eta aurreko programetan esan dugu, Europak inposatzen du politika beste herrialde guztiei, eta realitate bada, gauza horiek ari direla planteatzen, eta... oraintxe bertan Europan parte hartzen duten alderdi guztiek nolabait onartzen dutela programa hori dela gerrarena eta gerrak orokorrean dakarrena eta ikusten ari gara ere bai estatuen barruan autoritarismoaren igora gerraren aurkako protesta ekiditeko kontrol sozial erramienten bitartez edo ikusiko dugunez jazarpen polizialaren bitartez zuzenean eta apur bat aurrera egiten ikusten ari gara, eta aipatu dugu, da, Palestinen gertatzen ari dena kriston barbaridade bat da, eta gainera ematen da kasua, edo ez dekin dola esan, lehenengo aldiz, kriston irudipila zabaltzen direla mundura, ekiditen zaiatzen diren arren, ikusten dugu ere, nola, adierazpen askatasuna, bueno, urratu bezaketen nahi duten moduan, baina heltzen dira irudiak, eta heltzen ari dira irudi oso gogorrak, eta zentzuretan normala da jendu guztiak, bi aldiz esan dudia, baina eskua gururera ematea. Eta ikusi ditugu gainera, Israelen partez, ez da indela esan, jarrera edo oso bortitzak ere bai. Urrian bertan, lehen aipatu dugu, Israeleko TikTokean sortu zen alako moda edo txiste
0: bai,
1: bat.
0: Challenge bat zen, edo trend
1: zela,
0: bat, un trend.
1: Palestinarrez mozorratzea, bai. Justo azizirenean oso gor sartzen militarki, eta basikamente aietaz farra egiten. Ikusi dugu hori teknologia militar oso aurreratu erabiltzen zibilen aurka, guztia grabatua dron eta abarren bitartez, eta gainera badago alago beste faktore sozial moduko bat, met gala hori, ez egitela osando zerren, baina moda asuntoa da. Zeinetan agertzen
0: Supuestamente da
1: diren...
0: recaudatzeko... Osa da movida,
1: Dirua?
0: bai.
1: Norentzako?
0: Ez dakit baina da zeo ser humanitario uste.
1: Haien
0: buruarentzako
1: horreko
0: bai.
1: Dazio. Sortzen alako zientzia fikziozkoa dirudian irudi moduko bat, zeinetan jende superaberatz eta famatu hori agertzen den palestineko irudia jasotzen ditugun aldi berean, alako jantzi ultra... Bueno, ez dakit... Nola deskribatuko
0: zen. Osa, momentu horretan ere, osa, gertatzen ari zena zen barruan zeudela metralarekin, eta kanpoan zeuden jendea manifestatzen palestinarren alde, eta polizia kreston jepoiak ematen, kreston atxiloketak, osa, ematen du bi mundu paralelo daudela, eta ematen du zientzia fikzioa.
1: Hori da. Eta horretara guna inoen, eta deitzeo, lehenengo programan, nik bota nuen, esaldi nahiko arraro bat zela, egunan batean Black Mirrori buruz hitz egingo nuela. Eta gaur da momentu horretaz hitz egiteko. Izan ere, behin meiago iagotan entzun izan dut, edo agertzen da sare sozialetan, bizi dugun mundu honek, esan dako elementu zientzia fikziozko edo rollo honengatik, badiru diela Black Mirror. Eta harik, egun batean ideia bat eukin nuen. Black Mirror, nik ez dut osorik ikusi, baina kapitulo batzuk guai.
0: Nik bai.
1: Eta ez dakien aren txat.
0: Ezken demoraldiak bastante txarrak.
1: Txarrak direla, hori beti gertatzen da ez. Azten dira ondo programak eta... Bueno,
0: socialdemokrazia bezala.
1: Socialdemokrazia bezala. Podemos, bueno, berri no. Black Mirror, zientzia fikziozko etorkizun distopikoa planteatzen dira, ez? Teknologiaren garapenaren edo teknologiaren erabileraren ondorioz, eramaten du gizateia beti egoera oso gogorretara. Badago kapitulo bat ere gerraren... efektu deshumanizanteaz, eta bar, interesgarria da, eta nik pentsatzen dut, neurriren batean balio dezakela, pues, jendea kontzientzia hartzeko bai batekin, bestearekin, baina, dena den, bada ere industria kulturaleko elementu bat, eta iruditzen zait, zoritxarrez, eta gian ez era intentzionatuan, jokatzen duela paper bat, alako gauza zitalen normalizazioan. Zer, benetan Black Mirrorrekoa dena, ez da Israelek egin duen bezala drone bat jarri, aur baten negarraren audioa simulatzen jendea gerturatzeko eta gero jendea akatzeko. Benetan Black Mirrorrekoa dena da, horren aurrean, jendearen erreakzioa izatea, ua, Black Mirror. Ordan, Black Mirrorreko gidoi baten, kapitulo baten gidoia izan zitekeet, errealitatean gertatzen ari diren, barbaridade guzti hauen aurrean, jendeak eukidezak egun, erreakzio posible bakarra izatea, ostia, Black Mirror ematen du. Eta hor
0: bai, bizitzea simulazio, bezala, eta gehienez balio duela unkitzeko, gehienez, baina ez kontzientzia politikoa eratzeko dela garrantzitsuena dena benetan. Eta beti memekin bezala, oza, bizi dugu dena komo distantzia batetik, ez balitz izango bezala gure kontua, eta ziurazki, eske, jo beze, nire kurritzen zait, karo, baina Alemania nazian, nola egongo litzateke jendea, nola baimenduko lunke, ba, guk en parte baimentzen dugu, bizi dugulako dena distantzia batetik, eta ez dugulako esku hartze politiko bat sustatzen.
1: Hori da.
0: Eta horrela den... igual aipatza... Eurovisionen
1: ere oso badera zer izan zen.
0: Zirko guztia, osea, Eurovisionen gertatu ziren kriston mobidak, bueno, jendea zegoen kejatzen Israelek parte hartzen zuelako, Israelek ere aktiboki sustatu zuen boten bitartez, eta ez dakit ze mierden bitartez, Israelek irabaztea, osea, egon ziren hor txantzuio batzuk.
1: Da, gerra erabiltzen, bueno, gerra, bai. Erabiltzen haien alde bezala, ez? Algo pietate bat ideien.
0: Baina hor jendeari, como okurritzen zitzaion bakarra zen, Israel borrokatzeko Israeli boskak kentzea. Eta Israelek etzuenan irabazi jendeak, vamos, ospatzen zuen, en plan, boa, increíble, hemos derrotado Israel, pues las derrotado en un concurso ficticio de Black Mirror, porque momentu horretan gainera, galaren momentu berean, egon zen kriston sarraskia.
1: Bai, baina Eurovisionek Met Gala horrek bezala eskaintzen digu irudi, gure gizartearen dekadentziaren irudi hori zeinetan aldiberan ematen den, zuko esan bezala, genozidio bat, online, en streaming esango dugu kasi, eta liberan dagoen alako festa moduko hori, eta irudi jakin bat zegoen, nik ekarri nahi nuen, ez dakin zerrialdeko Italiako abeslaria, imagine abesten dela, atera izan den gai bat, imagine abesten, eundaka mobilek grabatzen duten bitartean, baina arrazoia ez da, bueno, genozidio baten aurka posizionatzea, que ya me diraz, zer den imagina bestea. Baizik eta, abestu zuen imagin, beste ez dakiz herrialdetako parte hartzaia, kanporatu izan zelako konkursotik, bueno, ez dakiz bronka ukizutelako, bertan. Eta Eurovisioni buruz hitz egin da, nik uste, ez da lehenengo aldia Israelek erabiltzen duela Eurovision, edo Mendebaldeak erabiltzen duela Eurovision Israel zuritzeko. Duela urte batzuk irabazi zuen, Israelen ospatu zen Eurovision,
0: 2010-eko Israeleko abeslariak egonda sinatzen bombak Gazara joango zirenak, orain Israeleko abeslariare bazilatzen joango dela frontera borrokatzera palestinarrak hiltzea, eta bar, oza, bizida dena, oza, albidetzen da jendeak horrelako
1: bai, bai.
0: Oza, aurpegian bazilatzea eta ez da ezer gertatzen.
1: Ez ezer gertatzen, baina guk aipatu nahi genuen beste ideietako bat bazen, ikusi dela nola palestinarenak ere eragin duen mobilizazioak maila internazionalean, urri azaro aldean ikusten genituen hainbat herrialdetan mobilizazio oso oso masiboak, eta optimismo puntu batekin alko bagenu begiratu kontua, edo ze potentzial politiko duen gertatzen ari denak, izan daiteke belaunaldi batentzako modu bat ere konturatzeko mendebaldearen izaera basatiaz, edo ez da egin dela esan.
0: Osa, horro zadirazgarri izan zen, sobretodo bai markatzen zuelako inbatean amarkada berrien indar bat, Students for Gaza kanpaldiak, hasi zirenak Estatu Batuetan, zabaldu zirela harin Latinoamerikatik, Europatik, gero heldu ziren Espainiar Estatura, Euskal Herrian ere iak egin zituen, eta bar. Eta horrek erakusten digu badagoela gutxienez espontaneoki antolatzeko grin bat mundu maila osoan amarkada berrietatik. Horrek ez du esan nahi iraultza etorriko denik ja, baina bai erakusten digu politizatu daitekeen jende bat dagoela.
1: Eta zentzu horretan, ojala balio izatea, ja, gelditzen ziren maskara gutxi horiek mendebaldeak mantendu dituenak erortzeko behin gogatik. Eta jendeak ez eukitzeko esperantza Sleepy Joe edo Joe Biden horrek dena aldatuko balu bezala Trumpen aurrean, edo jendeak ez pentsatzea Europa dagoen honetan dela aurrera bide humanoaren eroalea.
0: Eta konfliktoak ere gero eta larriago daudenean, gero eta polarizazio handia dago bandoen artean, eta gero eta toki gutxiago dago ekidistantziaren txako, eta gero eta hipokritagoa da erdialdean kokatzea. Horrera ikusten zen unibertsitateetan humanismo utzetik aratago zegoen mugimendu antolatu oro, ba, zen erreprimituta, Estatu Batuetan egon dira milaka atxiloketa, Estatu Batuetan ere egon dira enpresariak esaten zituzten ikasle guztiak kontrolatuta kon reconocimiento facial, eta horregon zen jende guztia zuela eukiko lanik etorkizunean.
1: Eta aldi beran, Estatu Batuetako gobernuak eraman du polizia ikaslea jasartzeko, eta oker ez banago ere talde horlako fasistak edo paramilitarrak antolatu dira kanpaldiak erasotzeko, eta nolabiteko impunitatez jokatu dute hor ikaslea jipoitzen eta abar. Euskal Herrian, ez da ikusi alako irudien gogorrik, baina, eta zer ikusia duen ez podcasten hitz egin dugun zerbaitekin, jarriko dugu ETB-ko programa berri batean PP-koa omen den tipo batek esan duena Euskal Herriko kanpadei buruz. Nahiko adierazle delako, pues hori politikaren zulerkera dagoen, nola jendeak dituen muga batzuk, bai, palestinen alde bai astraktuki, baina gero realki zerbait egiten duten aurka nola posizionatzen diren, eta saiatuko gara bi bideo jartzen. Lehenengoa hori, galder deituriko tipo batek esan dagoa.
2: Ikasle munduan, unibertsitate irakasle munduan, akademia munduan, ulertzen dut politika, aldarrikapen politikoak, bueno, ikerketan berez egiten dira, eta hori ulertzen dut, baina ikasleek, haiek beraiek, nahazten dutenean politika eta unibertsitatea, ba, arriskutsu ikusten dut, eta beldur naiz, nahazten dela eta politika modu oso zehatzean, kasu honetan, palestinari, babesa emateko.
1: Eta tipo hau da, PP-ko gizajo bat, edo ez da gindela esan, baina zentzu komun hau ez dago hain urrun beste sektore batzuk alderikatzen dutenetik. Ezin da nahaztu universitatea eta politika. Balegoazen ikustera nola nahazten duen bere burua EHUk, kasu honetan, Israeleko instituzioekin, universitatekin edo enpresekin.
0: Eta kondena hau ez dator bakarrik Israelen konfliktuaren aria, baizik eta orokorrean antolatzen denean edonor EHUren kontra, ez ezke hau politika da, atera behar da politika egiten duen mundu guztia kondenatzen, eta ez da politikoa garbitzaileak dituzuen egoerak, edo ez da politikoa atxiloketak, ez dira politikoak espediente irekierak.
1: Eta ikusiko dugu bideo bat, programa berdin honetan, segundu batzuk geroago, beste tipa batek, Estefanida iturikoa, eta EHUko irakaslea dela, zer iritzi eman behar duen iaren akampaden arira.
3: Nik esango nuke kasu honetan oso argi da noren alde eta noren kontra gauden, beraz, kanpaldi hau eta prozesa hau olatu batera bueno, ba, igotzea dala, ez da, orduan eskakizun gutxiko kanpaldia ikusten dut, edo manifestoa ikusten dut, ez? Mundu guztia dago ados honekin. Zer aldatuko da, zer ingo, bueno, ba, keinu bat egitea da, dudarik gabe ondo etorria, baina jakin ezagun, eta hause agian ba, indar gehiago izango duela, UPV-ek, EHUk iadanik egin duela manifestua etentzeko, ebitatzeko, ekiditzeko, ba, Israeldeko unibertsitateekin. Hori egin zuen, diot. Hori badauka horrek baduela izango, bueno, ba, itzal bat edo leku batera helduko dela. Mota honetako konpaldia, bueno, akeinuak dira, baina honetan adibidez, ba, uste dute mundu guztiak dakiela noren alde dagoen.
1: Bueno, hori da bere mezu, ez? Claro, argi dago, noren alde gauden, eta noren kontra, eta ikasteak egiten ari diren ari dago, pues casi izan du moda bat jarraitzen ari dira, no?
0: Ez aio iruditzen violento egia.
1: Ez aio iruditzen ausarta. Ez, zibaz, ausartagoa da, jutea ETV-ko programa batera, pues edozen iritzi matea, edozen gairi buruz.
0: Gero nik ezakit non dagoen puntu intermedio, porque gero egiten dituzu bi pintada, eta ja da violento egia.
1: Claro, hori da.
0: Orduan ezakit zer nahi duen.
1: Ikasleak benetan ausartak direnean, eta adibidez, herri unibertsitatean erabakitzen dutenean, baimenen gainetik edo autorizazioen gainetik, jardura guztiz normal bat egitea dela, gaua pasatzea unibertsitatean jarraitzen egitarauarekin, orduan ausartak direnean, zein da EHUren erantzuna, azkenen urteetan.
0: Az dira violentoak. Eta horre dago violentziaren ulerkera oso interesatu bat, porque eske, bizigara berez violentoa den sistema batean, eta soilik kondenatzen da estrukturala ez den violentzia hori. Hau da, jamaz defendatzen da, ez violentoa da. Bueno, ez violentoa benetan dena da sarraskia. Eta violentzia neurtzen da bere funtzionalitatearen eta bere helburuaren arabera. Orduan, violentzia bat zilegia da, eta beste violentzia bat ez da zilegia. Eta kasu honetan, Palestinar herriak dauka zilegitasun osoa defendatzeko, eta kasu honetan ere, ikaslek nahiko balute, eukiko lute, elukete zilegitasun osoa fakultateak erretzeko. Ez berra.
1: Adibidez. Hori jarri dezatela, periodismoko fakultatean, haber irakasleak zeharpegi jartzen duen. Ados, ikusi ditugu mobilizazioak internazionalki, Euskal Herrian ere bai, Palestinarekin elkartasuna plataformak deitu izan ditu manifestazio nazionalak, egin dira seinalamenduak Euskal Herrian bertan ditugun enpresa...
0: EHUk ere paktuan dituena enpresekin ziurazki.
1: Hori da, kafekin, dela enpresa bat eskuak odolez guztiz egin dituena, parte hartzen duena Israelen espantzioa eta kolonizazioan sakontzea albidetuko duen lako tren sistema batean. Ikusi dugu Euskal Herriko Kontseilu Sozialista eta GKS bera ere protestaka, eta indarkeriarekin gaiarekin lotuta, GKS-ek kontzentrazio bat egin zuen, Donostin seinalatzen PSOE guzti honetan zegoen papera, ze PSOE-ren gan ere gero sartu gara, baina oso argia da irudi hori nolabaiteko kezu dela Israelen gehiagikariaz, baina jarraitu duela bere gobernuak, gero emango ditugu datuak edo, harremanak edugitzen Israelekin, egin zen kontzentrazio hori, eta ertzaintza kargatu zuen, eta eneko Andueza, aurreko programan nahiko denbora zein genion, atera zen, kejatzen GKS-ren indarkeria. Ez zuenean, berak ezta beralderdiak ezerrez esan Israelen indarkeriari buruz. Orduan, balantzan unjartzen duen magoitzak oso aderazgarria da kasu hauetan. Eta gian, atal honetan edo internazionalki egon diren erreakzioetaz, aipatu genezak ere bai, agian txikikeri bada, baina Macklemore, rapero estatu batu barrak, abesti bat egin du gaiari buruz. Eta nik egia esan, bigarren eskuko den dei buruzko abesti horretatik, eta beste abesti batetik aratago, ez nuen asko ezagutzen. Baina interesari
0: gure gustatzen zaite.
1: Macklemore, edo abestia.
0: Bai, Macklemore. Eta abestia bueno, ere,
1: Hemendik onbidatzen dugu, gurekin elkarrizketa bat, niri abestia gustatu
0: zaite. Baina ikaste euskera, nik inglesez ez dut zegoen.
1: Nire ustez bereziki interesari izan da abesti hori, agerian uzten duelako, nola egiten zaigun ja harrigarria abeslari bat edo figura publiko bat orokorran posizionatzea alako gai batekiko. Eta nik uste dut bera besteak bai balio dezakela, pues jendea kontzientziatzeko eta bar.
0: Eta berak ere salatzen du beste rapero asko edo beste artista asko esposizionatzea, eta incluso Macklemore bezalako figura bat posizionatzeak adierazten du ere zein puntura arte den larria egoera eta zein puntura arte dagoen dena, bueno, ez dagoen tokirik isiltasunerako edo ez dagoen tokirik esposizionatzeko.
1: Hori da.
0: Osea, momentu horretan ez bazara posizionatzen edo ez baduzu ezerra izaten,
1: Bai, bai, eta figura publikoek edo artistek edo dena delakoa, nire ustez, badute ardura hori. Osa, sekulako barbaridadea da gertatzen ari dena, ematen du asko zarratago joango dela, eta ez du balio ez posizionatzeak. Eta ikusi dugu, aipatzen egon gara, nola, gazte belaunaldi berri bat mundu mailan ari den posizionatzen nahiko era garbian, tokian tokiko gobernuen aurka, no, seinalatzen nola estatu batuek bereziki eta guk ere Europako Europar Batasunak zeharreman dituen Israelekin, baina ikusten ari gara ere bai beste posizio erdiko hori, posizio epel hori edo incluso Israelen alde kokatzen dena, ere nahikoa edatua dagoen mendebaldeko herrialdeetan, tartean Espainiako gobernuan. Pedro Sánchez, nola esaten zuen, esaten du sin ruborizarse, que es un hombre enamorado, baina ere esan bardu sin ruborizarse, no les atención ruborizarse.
0: Yo no me ruboriza decir que soy un hombre profundamente enamorado de pues, mi mujer.
1: Tampoco se ruboriza Espainiako gobernua izatea 2023ko azaroan arma gehien saldu ziziona Israeli. Europar Batasuneko herrialdea zeinak arma gehien saldu zituen edo ordutik ere eta gertatzen ari dena gertatuta ere, jarraitu dio erosten Israeli armamentua zeina izan den frogatua eta ondorioz erabilia Palestina herriaren aurka.
0: Eta gainera, ez diete ruborizatzen ere esker parlamentistari erabiltzea egon daiteken mugimendu antolatu oro, euren kontra dagoen mugimendu antolatu oro, euren aurpegi garbiketarako. Daukagu hor Rita Maestre, Yolanda Díaz, Irene Montero, como unkituta, kanpaldien gantik, dira kanpaldi batzuk zuzenan euren aurka doazenak, eta gainera ematen du daudela oroitzen euren garaizarrak deo, sepolitani unibertsitatean nengoenean, la puta eskoria del 15M, zuek, oza, eskegia da.
1: Eta orain, Espainiarra estatuan ere mobilizatu den gazteria, izan dela nahikotxo, ari da seinalatzen Espainiako gobernu progresista honen hipokresia. Alde batetik, esaten duela ez dakize diskurso eta sumarrekok ere erabili dute sandiaren irudia eta guzti hori, baina errealitatean daukaguna da ez direla eten Israelekin harreman diplomatikoak, ez da ekonomikoak, eta ekonomikoak Israelekin orokorrean esan nahi du material militarra eta bar.
0: Eta liberian eske jarraitzen dute aldarrikatzen bi estatuen irtenbidea eta gero ta ridikuloagoa da eta gero ta zentzu gutxiago dauka aldarrikatzen eske daia ridikuloa, osea ez dauka zentzurik.
1: Eta gero ziurrenik sartuko gara horretan sakonago, baina bi estatuen irtenbide hori Euskal Herrian ere badago diskurso horrekin bat egiten duen jende bat eta ari gara hitz egiten Gernika Palestina plataformak zeina hasieratik aldarrikatu duena den zubetena abstraktuki. Horrek ikusiko dugu zera egin duen, edo ze posiziotan usten duzun palestinarre resistentzia, zuetenaz abstratu gitzek iterakoan.
0: Zuetenak bakarrik baldio du kondenatzeko palestinarre resistentzia.
1: Claro, Israel ez delako geldituko, ikusi dugu nola momentu batean duela egun gutxi Rafaren, ez da indela esan, Rafara heldu baino lehen Israeleko armada, Hamasek berak onartu zuen zueten baten tratua, eta Israel izan den etengabe apurtu duena, eta etengabe apurtuko duena ez dagoelako bere interesak zuzenean direlako Palestinar herriarekin amaitzea.
0: Eta dabiltza zuetenaz hitz egiten ulertzen dutelako ofentsiba hasi dela orain. Eta zuetenaz hitz egiteak eta ofentsibaz orain hitz egiteak anulatzen duena da 1948tik aurrera Israelen okupazioa eta orduan onartzen duena da Israel estatu zilegi bezala.
1: Hori da.
0: Eta orduan ez du onartzen Palestina libre ibaitik itsasora como van diciendo.
1: Eta erdi bidean kokatzen den posizio hau dabala Sleepy Joe Bidenetik Pedro Sánchezeraino eta ere pues hemen inguruan ikusten ditugun hainbat diskursoetaraino bi estatuen irtenbideak egiten duena da gero eta gehiago zuritu Israelen estatua kontuan eduki gabe Israelen estatuak berez bueno, zertan oinarritzen den ze interesi jarraitzen dion eta nola hasieratik egon den estuki lotuta indarkeriaz kokatzearekin terreno batean eta kanporatzearekin bertako herria esango dugu.
0: Bai, eta ez daukala zentzurik bi estatuen aldeko irtenbideak estatu baten izateko arrazoia eta irizpidea denean bestea suntzitzea.
1: Hori da. Eta agian, ondo iruditzen bazaizu, gaian hobeto sakontzeko, esandako argitzeko zeintzuk diren Israelen interesak, zeintzuk diren bere harremanak mendebaldearekin, ze arduradun alditugun hor seinalatu, Palestinarre resistentziaren ideiak zintzuk diren eta bar emango diogu sarrera gaurko programako plater principalari esango dugu zamazela dela elkarrizketa bat eta ekarriko dugu Mikel bera dela kazetaria eta gaia nahiko landu duela. Vale, ongi etorri Mikel, zer moduz?
4: Ondo.
1: Ja, goaz gainetik entzen urduritasuna programena. Eta hasi baino lehen elgarrizketarekin, uste dut, aipatzeko badela, bestela norbaitik aipatuko duelako, goazela uniformatuta, gutaz espero den bezala, erla, Adidas raio honekin, gure txakur famatua jazten den bezala, ez dugu nahi egin, ikusentzulek jakiteko.
0: Ez gara sekta bat.
1: Baina, batzutan horrela jazten gara, eta gaur emanda kasualitatea iruroko horrela goazela.
0: Hasiko gara elkarrizketarekin besterik jabe. A ber, Mikel, zuk dakizu guk baino bastante gehiago auzi honen inguruan, orduan joango gara pur bat galderak egiten, alziren orokorragoak, gero igual espezifikoagoak, joateko zuere testu inguratzen. Lehenengo galdera izango litzateke, ea ze garrantzi daukan edo ze relevantzia daukan gaur egun mundu mailan Palestinaren inguruko auziak eta zergatik egon beharko ginateken kezkatuta benetan Palestinaren sarraskiaren inguruan.
4: Bai, ba, nik uste dut hiru arrazoiengatik nagusiki elkarrekiko banaezinak direnak. Batetik dago arrazoi historiko bat, bestalde dago arrazoi politiko bat eta hirugarrenik arrazoi etiko bat. Arrazoi historikoari dagokionez, beharrezkoa da puskatzea bigarren mundu gerratik ona zabaldu den mito kaltegarri bat. Hau da, holokaustoa gertakari isolatu edo errepika ezin gisa ulertzen duena, ia historiako genozidio bakarra izango balitz bezala. Eta hemen, lehen osan duzu bezala, esan behar da, sarraskia berezkoa zaiola kapitalari. Hau da, kapitalismoan ezerk ez duela ziurtatzen, errugaben sarraski masibo gehiago gertatuko ez direnik. Orduan, Palestinak hain zuzen, gogorarazten digu kapitalismoaren benetako aurpegia zein den historikoki, eta hori hobeto ezagutzea albidetzen dugu.
1: Eta gian, agente zehatz bat eta zerritzen deteke dela, Amerikako estatu batuak, bigarren mundu gerra eta gero agertzen duena bere burua, bozari mundu librearen agentea dela, eta ikusi dugu egarren mendean zehar, nola parte hartu duen zuzenean, hainbat eta hainbat zarrezkitan, estatu golpetan, eta zenbait prozesu oso basatietan. Eta honetan ere, hori ikusiko dugunez.
0: Eta regimen naziaren garaian ere kapitalismari komeni izan zitzaiola pila bat, propagandaren bitartez da bar, personalizatze asko regimen nazia figura konkretu batean, horrelako ente maligno batean, errealitatean euki izan zuenean bere babesa praktikamente.
4: Hori da. Eta bigarrenik dago arrazoi politikoa, eta da honelako sarraski bat impuneki gauzatzeak aurrekari arriskutsuak jartzen dituela, etorkizunean sarraski gehiago egin daitezen masa desjabetuen aurka munduko beste edozein tokitan, ezta? Eta horregatik, Gazan jaurtitzen ari diren bombak, ulertu behar dugu gure aurkako bombak ere badirela. Eta Gazan hiltzen ari diren aurrak, ez direla aur palestinarra bakarrik, gure aurrak ere badirela, hau da munduko proletalgoaren aurrak. Izan ere, klase etxaiak sarraski honekin mezu oso argi bat bidaltzen digu, eta da, bere posizioa indartzeko, eta esaten digu, aurre egiten badidazue palestinarrak egin duten bezala, zuei ere hau gertatuko zaizu. Orduan, palestinar batek duela gutxi esan zidan bezala, zionistek horrenbeste sinetxi dute jainkoak aukeratutako herria direla, azkenean sinestera heldu direla, beraiek direla jainkoa. Baina zionistak ez dira guztidunak, eta hori demostratu dute palestinarrak. Gero hirugarrenik dago arrazoi etiko bat, eta hemen berriro ere holokaustuarekin goaz, holokaustoa eskolan erakusten digutenean, burura datorkigun lehenengo gauza nola onartu zuen hainbeste jendek hori gertatzea. Ez da lehenengo esan duzuen bezala do, zer egingo nuken nik garai hartan bizi banintz. Ba, hemen eta orain dugu aukera bat genozidio bati aurre egiteko. Eta mugikorretan eta telebistetan ikusten ari gara, zuzenean nola ari diren palestinarrak sarraskitzen, eta honen aurrean ba, zerbait egin behar dugu, ezta? Che Guevarak esan zuen bezala, gai izan zaitezte barren-barrenetik munduko edozein lekutan edonoren aurka egindako edozein bidegabekeria sentitzeko.
0: Aipatu duzuzuk ere, oza, sarraski honetan elkargurutzatzen dira kauza asko, eta oza, hori ere garrantzitsua da, askotan saltzen dela gaudela meramente konflikto erlijioso bat, eta dago konflikto erlijioso huts bat izatetik urrun, eta burgesiari ere komeni zaio interpretazio hori abur bat eskuak garbitzeko.
1: Bai, eta lehen esan dugun bezala, hau ez da, bueno, lehen esan duzu, ez da konflikto erlijioso huts bat, ez da inondik inora ere, urrian hasten den alako gauza jakin bat, eta ziurrenik gaur egungo realitatea hobetu ulertzeko, komeniko litzaiguke, errepaso bat egitea, Israelen jatorriaz, eta, bueno, noiz hasi zen, zei ideiek sostengatu zuten, zeinek parte hartu zuen horretan, orduan alba diguzu horren azalpen noroko bat eman, nola ulertu behar dugun, gaur egun gertatzen dena historikoki kokatuta?
4: Ba, Palestinakoa ulertu behar da, hogei garren mendean hasi zen resistentzia gerra antikolonial gisa, eta hainbat fase historiko izan dituena. Bueno, baina hala ere, prozesu horren sustrai historikoak, nahiz eta 20. mendean egiten duen estanda, ba, 19. mende amaierakoak dira, hain zuzen sionismoa sortu zenekoak.
1: Dori importantea da, barkatu, ba, judutarrek ere protesta egin dutelako orain gertatzen ari diren guztiarekin, ez judutar guztiak ez dira sionistak. Sionismoa produktu moderno bat da, nazionalismo, mutureko nazionalismoarekin lotuta, 19. mende amaieran, ez?
4: Hori da. Bai, sionismoa da 19. mende amaieran sortu zen ideologia nazionalista bat, Europako judu burges batzuek sortu zutena, Theodor Herzl izan zen bere ideologo nagusia, eta esarri zituen ba, eta ondorengo sionistek ere bai, ba oinarri batzuk, ezta? Sionismoa definitzen dutenak. Lehenengoa litzateke judaismoaren ulerkera sekularra, hau da, juduek ez dutela erlijio bat osatzen, baizik eta nazio bat direla. Bigarrenik dago judutarrek nazio bat diren enean, nazio estatu bat sortzeko eskubidea dutela. Eta hirugarrenik, nazio estatu hori palestinar lurretan eraikiko dutela, edo eraikitzeko borondatea izan dutela hasiera-hasieratik. Bueno, hasiera-hasieratik ez, hasiera batean zeuden plan nahiko ero batzuk, Madagaskarren, Patagonia eraikitzeko, hasieran etzeuden, etzekaten guzti zagin non ostia inbertuten hori, baina azkenean erabakitzen, epika biblikoaren gatik, palestinan eraikitza. Beraz, ikusten duguna da, sionismoa dela estatu eraikuntza kolonial baterako proiektua duen ideologia nazionalista bat, ezta? Orduan, baina ez da edozein kolonialismo eredu edo edozein kolonialismo mota. Sionismoa da kolonialismo populatzaileen kolonialismo bat. Hau da, potentzia koloniala kasu honetan ez du lurralde bat, kasutan Palestina, kanpotik menderatzeko helburua, baizik eta ura okupatzen du zuzenean eta nazio berri bat sortzeko eta zegoena kanporatzeko helburu espresua dauka. Kasu honetan bortizkeriaren eta erailketaren bitartez egiten du hori. Orduan, ikusten dugu kolonizazio prozesu honek dituela une historiko desberdinak eta momentu historiko desberdin hauek sakonduko ditut. Lehenik eta behin, esan behar den lehenengo gauza da, proiektu hori hasiera-hasieratik mendebaldeko potentzia imperialistek babestu zutela. Zertarako, ekialde hurbila delegazio bidez kontrolatzeko helburuarekin.
1: Eta gian hor zegoen interesa hor kokatzearena, arrazoi bibliko bat badago, baina interes geopolitiko ere, Patagonia gian interesgarria da ere, baina askoz interesgarriago ekialde hurbileko posizio hori kontrolpean edukitza.
4: Hori da. Eta nahi izan balute, epika sionistak esaten duen bezala, estatu bat eraiki judutarra babesteko, ba eraiki dezatela estatu judua Alemanian edo estatu batutan, baina zergatik ez dute eraiki Alemanian edo estatu batutan, ekialde hurbila kontrolatuta izan edutelako geopolitikoki. Beraz, hori ikusten dugu...
0: Zein interes geopolitiko daude zonalde horretan?
4: Ba hori, justu, da, zonalde bat Europa eta Asia konektatzen dituena, eta gero hor inguruan ebai, baliabide natural batzu badaude oso garrantzitsua direnak, eta geopolitikoki posizio militarrari dagokionez ere oso garrantzitsua. Orduan ikusten dugu posizio hori mendebaldeko potentzia imperialistek babestu zutela hasiera-hasieratik, hasiera batean erresuma batua izan zen, hau promozionatzen lehena, Balfurreko adierazpenarekin 1917, eta hori mugarri bat izan zen nolabait sionismoarentzako, ezta? Gero, Amerikako estatu batuek lekuko hartu zuten munduko potentzia imperialista nagusi gisa, eta bigarren mundu gerra eta gero hemen ere, Israelgo estatuaren sorrera babesteko ere lekukoa hartu zioten erresuma batuari. Baina, arazo bat, zegoen plan hori aurrera eramateko, eta da, nola sortuko zuten estatu judu bat, biztanariaren 185% baino gehiago, judua ezen lurralde batean, bada, garbiketa etniko batekin. Orduan, garbiketa etnikorako ikusten ditu bi momentu edo bi fase, bat oso garrantzitsua askotan aipatzen zena eta oso ondo ezagutzen zena historiografian, baina 19. mende amaieratik 1948 bitarteko peorretan, gertatzen da kolonizazio isil moduko bat, non Europar judu zurien lehen koloniak esartzen diren, hasiera batean ez oso modu gatazkatsuan, baina bueno, pixkanaka areagotzen doaz, eta gero dator 1948 Nakba. Nakbak arabieraz hondamendia esan nahi du. Eta perfektuki ulertzen da zergatik, 750.000 palestinar baino gehiago kanporatu zituztelako eta 15.000 palestinar baino gehiago hil zituztelako. Hau izan zen Israelgo estatuaren nolabait suzko bataio bat.
1: Eta duela gutxi izan da Nakbaren urteurrena, guztiz lotuta horrekin, Israelen zuk esandakoa batailoa edo eta aipamen bat egitearren Espainiarren bajadak Israelen zorion du Israeleko estatua eta esan du horrelako etorkizun prospero bat eskatzen duela berarentzako zuritzen zuk goraintze horretan esandako Israelen sorrera bera lotua dagoela indarkeria momentu oso bortiz batekin.
0: Eta lehen aipatu duguna, inkluso eskerrak eske konflikto ez du planteatzen momentu horretatik aurrera, bueno, gainera aurrera gozegoen, baina ez du planteatzen momentu horretatik aurrera, baizik eta esaten du dela fenomeno oso oso moderno bat zuritzeko aurretik esgertatuako guztia.
4: Hori da. Eta gero, hemen ikusten duguna da, nazio batuen 1947ko banaketa plana, hemen gogoratu behar dugu, izan ere, horren arabera, plana berezen Israelgo estatuari 46,5 ematea eta Palestinari berriz 43,5. Hor Palestina historikoa horrela nahi zuten banatu hasiera batean nazio batuetan, baina zionistek hori ere ez zuten errespetatu. Hau da, 1948ko nakbaren ostean hartu zuten Palestina historikoaren 68% eta Palestinarri utzi zietena izan zen 22% bakarrik Gaza hegoaldean eta Zisjordania ekialdean. Baina nazio batuek honen aurrean zer egin zuten? Ba, ezer ez. Eta gero erotorri ziren, ba, komeriak. Zeintzuk izan ziren komeri hauek, ba, inguruko estatu arabiarrek normala den bezala, mehatxutat jozutela, beraien mugetan zabaltzea, arabiarrak sistematikoki kanporatzen ari zen potentzia kolonial berri bat, ezta? Orduan, eraso egin zieten 6 egunetako gerran, 1967, Egiptok, Siriak, Irakek eta Jordaniak osatutako koalizio batek, eta koalizio arabiarronek galdu egin zuen. Orduan, ondorioz, gerra horren ostean, Israelgo estatuak okupatu zuen Palestina historikoaren 100% eta gero hartu zituen iparraldean Siriako Golaneko goiak eta hegoaldean Egiptoko Sinai penintxula. Gero, 1973an beste saiakera batekin zuten Yom Kippurreko gerran, baina hori ere koalizio arabiarrak galdu egin zuen. Ezta, estatu arabiar gehienek honen ondorioz Israelgo estatuarekin akordioak sinatu zituzten eta palestinarrak nahiko abandonatuta geratu ziren.
1: Eta nik aldera bat egitearen, ari gara gerretaz hitz egiten, Israel hain sortu berria bazen garai horretan, nola zen posible militarki izatea hain indartsua eta...
4: Ba, kanpoko potentziek armatu zutelako.
1: Zuzenean, ez?
4: Osea... Bai, zuzenean armatu zutelako, eta gero ere, arabiar estatu horiek sortu berriak ziren, eta beraien doktrina militarra ez zegoen oso garatuta ere. Orduan, estatu arabiar burgesen porrotaren ondorioz, palestinarrek protagonismo gehiago hartzen dute Israelgo estatuaren aurkako borrokan. Orduan ikusten dugu 1960 eta 1970 hamarkaden artean, palestinarren masa erakunde politiko propioak indartzen direla, ezta? Ikusten dugu 1948an sortzen da Al-Fatah, laikoa, sozialismo arabiarraren hildokoa eta Yasser Arafat buruzuena. Eta 1967 sortzen da Palestinaren askapenerako herri frontea. Euskeraz, PAF sigle erantzuten die, gazteleraz FPLP sigletan ezagunagoa. Erakunde hau marxista-leninista zen eta Sobietar Batasunak babesten zuen, eta George Habas zuen buru. Bi erakunde hauek aldi berean osatu zuten Palestina askatzeko erakundea, euskeraz PAE edo gaztelaniazko sigletan ezagunagoa, OLP. Eta bi erakunde hauen gidaritzapean, eta biek osatzen zuten OLP hontan okupazioaren eta apartheid egoera latzaren ondorioz ere ba abiatzen dute nazioartean borroka kanpaina gogor bat Israelgo estatuaren aurka eta palestinarren altxamendu orokorrak ere antolatzen dituzte lurralde okupatuen bertan. Garrantzitsuenak izan ziren lehen intifada 1988an eta bigarrengo intifada 2000an. Gaina ordukoa dira gure belaunaldiaren imaginario kolektiboan iltzatuta geratu diren irudiak, ezta aurrak tankei harriak botatzen eta hori Palestinaren inguruko irudi horrekin ezi gara gu eta ia irudi horiekin ia automatikoki jakin dugu hasieratik noren alde gauden,
1: ezta. Bai, eta banala dirudien arren palestinoaren, bueno, zapi hori ere hemen edatua zegoen ba zirkulo politizatuetan esango dugu. Bai.
4: Bai, ba hori. Bi intifadauen erdian Osloko akordioak sinatzen dira ordea, 1983an. Al-Fatah Israelekin hitzarmena sinatzen du, eta horren arabera Israelgo estatua aitortzen du, eta borroka armatuari uko egiten dio. Israelgo estatuak trukean, Gaza eta Zisjordanean olabait kakotxartean utzi egiten dizkio aurrerantzean, Palestinar Autoritate Nazionala izango denari. Palestinar Autoritate Nazionala ordea ez da estatu subirano bat, hau da, da okupazioa kudeatzeko administrazio unitate berezi bat, Osloko akordioen estatusaren arabera eraikita dagoena, ezta? Hemen ikusten da, Zisjordanean gune batzuetan administrazio zibil eta polizial palestinarra dagoela, beste batzuetan administrazio zibil palestinarra eta polizial militar israeldarra, eta gainontzekoak Zisjordaneako lurraldearen gehiengoa erabateko kontrol israeldarpean daudela, ezta? Orduan ikusten dugu nola hemen funtsezko arazoak konpondu gabe geratzen diren Oslo ostean, da okupazioak aurrera jarraitzen duela, palestinarren erdiak baino gehiagok erbestean jarraitzen dutela, palestinar estatuak aitortzari gabe jarraitzen duela, eta aparte egoera lazgarria bizi dela Palestinan bertan, ezta? Lehen intifadaren bero hortan, ikusten dugu Hamas sortu zen, 1988an, eta Hamasek grina edo garra esan nahi du araberaz. Eta hain zuzen, Al-Fatah utzitako borroka grinaren utxunea bete zuen Hamasek, eta betegabeko helburu haiei nolabait eutsi ziren berriz, ezta? Eta Hamasek Gazako zerrendan indarra handia hartu zuen, eta 2006ko hauteskundeetan irabazi zuen eta boterera heldu zen Gazan bertan, ezta? Orduan, orduz geroztik Gazako zerrenda txiki hori aipatu duzuna bihurtu da Palestinar resistentziaren base bat, ezta? Bestea, Palestinar Autoritate Nazionaleko zipaioen esku zegoen, baina Gaza zen nolabait Palestinar resistentziaren helburu historikoei eusten zien horien basea, ezta? Horren ondorioz, Israelgo estatuak bereziki zigortu du Gaza azken hamarkadetan. Ikusten dugu eraso masiboak izan zirela 2008 eta 2009 artean, beste oldarraldi bat 2014an, beste bat oroituko dugu ziurrenik 2021an, eta azkenengoa 2023ko urritik gaur arte gertatzen ari dena.
0: Vale. Aipatu dugu lehen, Israel estatu nahiko berria izan da, zein boteretsua den, zein botere armamentistikoa duen, militarra eta bar. Orduan, argi dago, berak bakarrik ezin duela horrelako sarraski bat antolatu. Galdera izango litzateke, ea zein harreman dituen, zein harreman internazional dituen, ekonomikoak, politikoak, zein estaturekin, zergatik dauka horren besteko babesa mendebaldeko potentzien partetik. Igual Amerikan estatu batua aipatu nahi dituzu, Euskal Herrian ere baditu akordioak, apur bat hori testu inguratzea, eta ea nondik datozkion mehatxuak edo hori.
4: Bai, bueno, ba, Israelgo estatuaren harreman estuenak dira, aipatu dan bezala, mendebaldeko bloke imperialistako estatuak eta haien atzetik dagoen oligarkia. Estatu batzuk aipatzearen, Amerikako estatu batuak, Erresuma Batua, Europar Batasuna, Kanada, Australia, eta gero beste batzuk bihar maian, aipatu dizke, ba, Ego Korea eta Japonia, ezta. Hala ere, naiz eta potentzia hauekin izan gertuko harreman estuena, munduko merkatu kapitalistaren zirkuituan erabat integratuta dago Israel. Hau da, munduko estatu gehienek aitortzen dute, eta beraz, harreman diplomatiko eta komertzialak ditu mundu zabalen. Azken urteetan gainera, kolokan egonda, Arabiar estatu gehiagok ere Israel aitortzea eta harreman normalizazioan sakontzea. Aipatu beharra dago Abrahamen akordioak, kasu honetan 2023an sinatzea zeudenak eta barne hartuko zituen Arabiar Emirerri Batuak, Bahrein, Sudan eta Maroko. Eta hori mehatxu zuzena zen herrialde hauek Arabiarrak diren heinean Palestinarentzat eta pixkat testu inguru horretan ulertu behar ditugu urriaren 7an Palestinar resistentziak jotako kontraerasoak, ezta. Euskal Herriari dagokionez, Euskal Herrian hainbat enpresek oso harreman estua dute estatu sionistarekin. Datu batzuk ematearren 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko 50 enpresa baino gehiagok produktuak esportatu zizkien sionistei 218,2 milioi eurotan. Konparatzearen Australiak eta Kanadak bezain beste.
1: Hori bakarrik Euskal Herria.
4: Euskal Autonomia Erkidegoak.
1: Euskal Autonomia Erkidegoak.
4: Bai. Gero, importazioi dagokionez, Israelgo estatutik Euskal Autonomia Erkidegora importazioak egin ziren 22,9 milioi euroko balioan 2022an. Eta 2023an 142% gehiago importatu zuten sionistek Euskal Autonomia Erkidegotik. Aldeno aipatu duzuen bezala, EHUk ere normaltasun osoz Israelgo estatuko unibertsitateekin akordioak sinatu ditu, ba, biskat, iak kieto parago esan dion arte. eta baina hala ere gehien nabarmendu dena Goierriko CAF enpresa izan da, leno aipatu duzue, eta enpresa honek sinatu du Jerusalemgo tranbia eraikitzeko kontratu milioidun bat, lotzen duena Jerusalem Cisjordaniako asentamendu kolono berriekin, eta plan malefiko horri azpiegitura jartzen dio, ezta. Bestalde, armagintza eta elikadura industriarekin ere, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan badira hainbat enpresa harremanetan, eta hori ez gain, ezin aipatu gabe utzi gure politikari profesional maiteak, ba, Eusko Jaurlaritzak, ezaguna da, ertzaintzak hainbat markadatik ona, hori, testing combat etiketadun materiala importatu duela, da, Palestinaren aurkako sarraskietan eraginkorra demostratu diren materialak importatu ditu ertzaintzarentzako, eta ezaguna da ere, Israelko armadak, Israelgo poliziak, zerbitzu sekretuek ertzaintzari entrenamendua eman izan diotela, ezta. Eta alderdi politiko profesionalei dagokionez, ea jotaren kasuan aspalditik da ezaguna, Israelgo estatuarekin harremanak dituela, eta orain, azken urteetan, agerian geratzen ari da, inbatean baita EH Bilduk ere, bageroz eta gertutasun gehiago dula. Ikusi besterik ez dago, Zion Iñarritu, legebiltzarkidea.
1: Edo, azken aste hauetan ere Arnaldotegik berak egin dituen deklarazioak, inolako zalantzari gabe onartzen, irten bidea dela, Israel bera ere onartzea, Palestinarekin batera.
0: Eta daukaten irakurketa interesatuan, non soilik interesatzen zaien Palestinaren askapena, baldin eta elikatu badezak Euskal Herriko proiektu nazionala. Bai. Instrumentalizatzen guztiz Palestinaren borroka, errealitatean, dagoenan paktuak egiten, enpresa askorekin eta dagoenan albidetzen parlamentuan egotea, alderdi politikoak zuzenen harremana daukaten Israelekin.
1: Hadoz, iazan kriston repasoa eman diguzu datu pila bat, apuntak hartzeko moduko interbentzioa, eta nahiko ondo adierazi duzu Israelen proiektuaren maltzurtasunaren tamaina, edo ez dakit nola esan, galdera interesgarri bat izan ziteken ere bai, eta ikusten ari gara Palestinar herria ari dela dituen baliabideekin erresistitzen Israel desplegatzen ari den armamentu guztia eta tankeak eta abar, eta interesgarri izan ziteken nahiko argia denaren argitzea, zergatik erresistitzen dute palestinarrek, zeintzuk izan dira haien aldarrikapen historikoak, ikusi dugu hamarkada edatu den borroka bat dela, eta ez dakit tokia duen, edo aipatu dezakezun, sozialismoaren aldarrikapenak, edo klase borrokaren aldarrikapenak, ze forma hartu duen ere bai, helen aipatu dituzun, resistentziaren frakzio ezberdinetan, edo?
4: Bai, hori da, erresistentzia behar gisa. Hala, erresistentzia ez desagertzeko, palestinarrek eurek esaten duten bezala, resist to exist. Hala, historiak erakutsi digu, Israelgo estatuaren izaera zein dena da. Palestinan etno estatu bat sortu nahi dutela, juduentzat eta soilik juduentzat, beste inorrentzat ez, eta orain gertatzen ari dena, beraz, ikusten dugu dela bigarren nakba bat, hau da, lehenengo nakba, aipatu duan prozesu historikoan, itxigabe geratu zen, eta itxigabe geratu zen, hain zuzen, palestinaren resistentziari esker. Eta beraz, ikusten dugu nola, historiak erakusten digun, zionistek zigorgabeari jarraitzen baldin badute, inork ez baldin badizki hankak gelditzen, kolonizazio prozesuarekin jarraituko dutela, modu mugagabean. Eta palestinarrek, hori gertatze baldin bada, euren indarrapurrekin egin beharko diotela aurre kolonizazio prozesuari. Orduan, zeintzuk dira palestinarre resistentzia honen aldarrikapen historikoak? Alde batetik, okupazioaren amaiera, deskolonizazioa eta Israelgo estatuaren desegitea. Bigarrenik, palestinar herriaren autodeterminazioa eta palestinar estatuaren sorrera, laikoa eta ibaitik itsasora. Hirugarrena, itzulera eskubidea, 1948az geroztik kanporatuak izan diren palestinar guztientzat eta haien senidentzat. Eta laugarrenik, amnistia osoa, Israeldar kartzeletan gatibu dauden preso politiko palestinarrentzat. Nazioarteko aliantzei dagokionez, traizioak traizio, Palestina ez dago bakarrik. Hau da, ikusten ditugu, nabarmenduko ditut lau bloke hemen nazioarteko aliantzei dagokionez. Aldo betik daude, estatu traidoreak, hau da, FPLP-ek bere garaian aspalditik Arabiar erreakzionarioen blokea gisa identifikatzen zuena. Egipto, Jordania, Saudi Arabia. Bigarren bloke badago, aliatu desegonkorrena, nola bait. Agian batematek zumbatuko nago esatetik, baina bai, aliatu desegonkor batzu. Hau da, puntualki lagundu izan dutenak Palestina azken urteetan, baina ezin gara eta ezin dira fidatu hauetaz. Zeintzu dira hauek? Turkia, Qatar, Golkoko beste monarkia batzuk. Eta hirugarrenik, aliatu irmoak leudeke. Azkenengo hamarkadetan irmoki Palestinar kausa defendatu dutenak, entrenatu dituztenak, armatu dituztenak, finantziatu dituztenak, laguntza humanitarioa gehiago bidaleitenak, izan direnak Iran eta Siria. Eta laugarrenik, da, eta ez horregatik garrantzia gutxiagokoa, azken hamarkadetan desagertu den aktore bat. Eta da, nazioarteko proletalgo iraultzaia. Oda, hogeigarren mendean oso garrantzitsua izan zen, nazioarteko proletalgo iraultzaia, Palestinarren aldeko kanpainak egiteko, eta enez hartuko zehazki zerra egin ziren, baina hori. Nazioarteko aktore garrantzitsu bat izan zen, nazioarteko proletalgoa, eta gaur egun, hori, aktore politiko iraultzaia eta independente gisa, ba, oraingoz, desagertuta dagoela, eta berregiteko bidean dagoen, ezta? Ja, bueno, aliantza mapa honen gainean, ikusten dugu bitartean, estatus kanpoko alderdi eta miliziekin ere harreman estua duela Palestinar erresistentziak. Hemen garrantzitsuena erresistentziaren ardatza da, hau da, nazioarteko koalizio bat anti-amerikarra eta anti-sionista. Erresistentziaren ardatzau osatzen dute, Libanoko Hezbolak, Ansarrula mugimenduak edo UTI izenez ezagunagoak direnak Yemenen, hau da ikusi ditugunak itsasontziei itsaso gorriko itsasontziei Israelera zihoazen itsasontziei eraso egiten, Irakeko erresistentziare garrantzitsua izaten ari da, eta gero daude beste talde txikiago batzuk beste herrialde batzutan edo herrialde horietan bertan ere. Sozialismoa Palestinan nola dagoen gaur egun? Ba, bi aipu garrantzitsu egin behar dira hemen. Lehenik eta bain, bi erakunde marxista nagusi egon direlako historikoki. Alde batetik lehen aipatu dugun Palestinaren askapenerako herri frontea edo FPLP, marxista-leninista izan dela. Eta bestalde dago Palestinaren askapenerako fronte demokratikoa edo FDLP. Hau izan dela marxista-leninista maoista. Kuriositate bezala, hauek izan ziren komunikatu atera zutenak babesa emateko Palestinarekin elkartasuna Euskal Herriko Plataformaren lehenengo manifa nazionalari. Gondela gutxi. Oron, historikoki, bi antolakunde marxista nagusiak izan dira bi hauek Palestinan, eta oso garrantzitsuak izan dira erresistentziaren historian, batez ere FPLP, izan ere, 20. mendean, bigarren alderdi indartsuena zen, OLP barruan, Alfataren ondoren. Bi alderdiok ez zituzten Osloko akordioak onartu, eta oso kritikoak izan dira Palestinar autoritate nazionalarekin eta bere zizkordaren ezarri duen sistemarekin. Baina hala ere, analisi sakonago bat egin behar da, argitzeko zergatik diren musulmanak Palestinar erresistentzia hegemonizatzen duten alderdi nagusiak gaur egun.
1: Hamas adibidez.
4: Hori da, Hamas edo Jihad Islamikoa edo beste talde batzuk ere badaude. Hau da, ikusten dugu nola 20. mendean Palestinar erresistentziako eragile nagusiak laikoak eta komunistak ziren, eta 21. mendean berriz eragile erlijiosoak diren nagusi, ezta. Nire ustez, eztabaida horrek bi elementu hauek jorratu beharko ditu, etorkizunera begira eztabaidatu behar denean, eta bata da, nazioarteko sozialismoa desegin izanak nola eragin duen, eta bestalde batetik, nazionalismo laiko palestinarraren buruzagien traizio, ezta. Nola eragin duten bi hauek, bi elementu hauek, hori eztabaida potolorako ematen du.
0: Ados. Ikusten dugu, eta suposatzen dut ere izango dela apur bat zaila, lortzea eta biltzea konfliktonen inguruko datuak egoera dagoelako etengabe aldatzen, eta egun batetik bestera, inkluso aste batetik bestera, egoera asko aldatzen delako, Israelek eraso handiak egiten duelako, mugak irekitzen duelako, eta bar. Baina, bueno, nahiko genizuke galdetu, orokorrean egiteko oraintxe bertan dagoen egoeraren errepaso bat, egon dira aldaketa handiak egun gutxitan, orduan apur batzuk kontatzeko nolako izaten ari den Israelen ofentsiba, oraintxe bertan ze aurrerapen egin dituen, mugimendu internazionalak azken egunetan ze posizio hartu dituen, eta bar.
4: Bai, hemen hiru gako nagusi emango ditut. Alde batetik, Gazaren aurkako setioa eta sarraski gerra totala, oda ikusten ditugu, 45.000 hildako inguru, 80.000 zauritutik gora, 2.000.000 gora desplazatu, 136.000 etxe suntxitu baino gehiago. Bestalde batetik, Cisjordaniako asentamenduak zabaltzea, eta hau da oharkabean pasatzen ari den gauza bat. Izan ere, Gazakoak normala den bezala harreta deitzen digu denoi eta palestinarri ere bai. Ordun, oharkabean pasatzen ari da Gazako sarraski hori egiten ari diren bitartean, sionistak egiten ari direla 80ko hamarkadaz geroztik izan den anexio kanpainarik handiena. Da, 60 kolonia formalki anexionatu ditu Israeleko endala gutxi, eta eraikitzen hasi dira beste 15 kolonia berri ere bai, horiek ere anexio perspektibarekin.
1: Ari direla edatzen, osea, Gazan aparte, Cisjordanian ere ari direla terrenoak hartzen.
4: Terrenoak gehiago hartzen. Inoiz baino eskala, 80ko hamarkadatik ikusi ezten, eskala batean. Eta gero, hirugarren elementua aipatzekoa, koiunturari begira, nazioarteko kanpaina sionistarena, ez da, orduan, ikusten dugu, elkartasun olatua, lehen aipatu duzuena unibertsitateetan, kaleetan, mundu guztian, elkartasun olatu hori gelditzeko, hori, kanpaina bat abiatu du sionismoak, eta da, beste herrialdeetan, askatasun politikoa murrizteko, oldarraldi autoritario bat sortzeko, ba, presioa egita, ez da.

0: Zasuna, debekatzen du bandera bat bera, eta lehen nahi bat duzu holokaustoaren traumaren erabilpen hori, antisemitismoa Israelen aurkako katzen dena, antisemita deklaratzen da. Baina, bueno, lehen egon gara apurat hitz egiten, benetan zer den errisemita, nor den hemen antisemita, lehen nahi bat dugu, baina jodutar asko eta asko ere Israelen aurkako katzen ari dira, salatzen ari dira, haien izenean neurri batean egiten ari den sarrazki guzti hau. Ez da gitorren inguruan...
1: Bai, hori antisemitismoaren erabilera guztiz instrumentalizatu bat eta distortsionatu bat. Nortzuk dira semitak benetan? Palestinan historikoki bizi izan diren arabiarrak, semiten ondorengo direnak, edo Europatik datozen kolono txuri batzuk, nortzuk dira benetako semitak, ez? Benetako semitak dira palestinarrak. Asko, haietako asko juduen ondorengoak direla, ere bai, beti han bizi izan diren juduen ondorengoak. Besteak dira, ba, ez, poloniarrak, ukraniarrak, estatu batuarrak, eta izatez, izenak aldatzen dituzte, nik ez goratzen orain, baina, eta Netanyahuren benetako izena ez da Benjamin, aldatu egiten dute bere izena. Horrek, agerian uzten duelako, berez, estatu batuarrak, poloniarrak, ungariarra direla, joan daitezela bereien herrialdetara bueltan, eta utzitzatela palestinarrak pakean.
0: Bai, nik uste dut nahiko ondo karakterizatu zula azkenean, Israel dela. Estatu batuen base militar moduko bat, hitz egin genezak ere bai, bertako herritarrak denak direla nola baitere ejertzito baten parte, bertan soldaduzak daukan bizuarekin, eta bar nola kolonoak diren oso guztiz militarizatutriko herrialde bat den. Eta ikusi dugu nola urritik ona, haien erasoaldi oso bortitz bat abiatu duten, eta gila esan notiziak ikusita, eta bar, niri asko kostatzen zait ikustea zeintzuk diren noraino eramango duten kontua eta zeirten bide posible ditugun. Orduan, elkarrizketarekin amaitzeko alba diguzu aprobatko katu. Zein den Palestina resistentziaren posizioa gaur? Nola ikusten duzun bi estatuen, lehen nahi patu dugu, baina bi estatuen irten bide horren posibilidadea? Edo zer espero dezakegu eta zer alridea aldarikatzen jendea bertan?
1: Bai, ba, alde batetik ikusten dugu oso kakareatutako bi estatuen irtenbidea, ba hori, mendebaldeko progresferan eta erreformisten artean, ba hori, ia mantra bat bihurtu dena.
0: Eta euskaltziosferan.
1: Euskaltziosferan ere, bai. Baina zer dakar zehazki bi estatuen soluzio honek, ia palestinarrentzako soluzio final bat bezala dela. Ba hori, ba, alde batetik, Israelgo estatua aitortzea. Hau da, ontzat ematea 1948an okupatutako lurrak. Bigarrenik, Palestinar estatua Cisjordanian eta Gazan bakarrikan eraikitzea eraikeko balitz. Hau da, Amerikako Indiar Erreserba edo Hego Afrikako Bantustan moduko batzuk izatea Palestinarrentzako.
2: Eta orain arte Israelek ez badu eman oniritzia edo ez badu permititu Palestinaren erresistentzia, ziurazki ere desagertuko lirateke lur horiek.
1: Eta horrexegatik, hirugarren puntua da, palestinar resistentzia politikoki eta militarki desmantelatzea. Bi estatuen soluzioak planteatzen duen ildotik. Baina, beste aldean dagoena da, palestinar resistentziaren posizioa, historikoki defendatu duen posizioa, kontsekuentena. Hau da, leno aipatu ditugu, baina puntuak dira, okupazioaren amaiera eta Israel desegitea, palestinar estatua Ibaitik itxasora, itzulera eskubidea, eta amnistia osoa.
0: Ibaitik itxasora alba duzu argitu zehazki bai. Geografikoki?
1: Jordan Ibaitik, Mediterranear itxasora.
0: Abas.
1: Erreformistek esango dute, aipatu dugun bideo hori palestinarra resistentziak historikoki defendatu duena ezinezkoa dela. Baina, guk esan behar dieguna da, benetan ezinezkoa beraien bideo horria dela. Hiru arrazoiren gatik gutxienez. Lehenengoa. Zionistek argi dutela, inoiz ez dutela palestinar estatu subirano bat onartuko. Zer, armadadun palestinar estatu bat beraien mugetan onartuko dute? Biharrenik, NATOren eragina ekialde hurbilean gutxitzea onartuko du NATOk, onartuko du Israelgo estatuak? Oda, potentzialki Iranen aliatua izan daitekeen estatu bat Israelgo estatuaren mugetan jartzea onartuko dute? Ba, ez dutuzte. Eta hirugarrenik, eta ez horregatik garrantzia gutxiagokoa, Cisjordaniako kolonizazioaren elementuare badago. Hau da, Palestinarre estatua bidera ezin bihurtzen du Cisjordaniako kolonizazio honek, palestinarrei geratzen zaizkien lur apurroien osotasuna puskatu egiten dutelako kolonoak esartzen doazen asentamentu horien bitartez, eta doaz, ba hori, palestinatik geratzen den zati hori gruyer gazta bat bezala jaten, ezta?

0: Ordun, Israelek esaten du, behin asentamendu horiek jarreta da duenean, hemen ezin da palestinara estaturik sortu, izan ere, dagoeneko nire 700.000 biztanle, ba, hemen bizi dira. Eta horren korrelatu politikoa zein da, palestinara estatu bat nahi baduzu bertan, ba, kolonoa kanporatu egin behar dituzula. Nazioarteko erresponsabilismoa ez dagoen prest hori asumitzeko, ba, 1948ko lurrekin egin duten bezala, ba, laster esango dute, bale, ba, ezinezkoa da. Eta guk esango diogu, ba, bai, ba, posible da. Palestina askatu, ibaitik itxasora.
1: Bueno, Mikelek argi utzi du, Palestinaren askatasuna soilik lortu daitekela bere baldintza ezintasunetik, asmatu eta purbatitza, baina Palestina soilik izango dela aske baldintzarik gabe, askea bada. Hau da, Palestina ez da izango aske Cisjordanian amotroionatuta edo Franjako Gazan etengabe erasoak jasotzen, baizik eta Palestina soilik esan daiteke aske Jordanetik Mediterranear itsasora. Orduan gaur gaurkoz ez dago inongo alternativa instituzionalik garbi daukana diskurtso hau eta albidetzen duena diskurtso hau. Ikusten dugu Pedro Sánchez paripea egiten herrialde desberdinekin aitortzeko abstraktuki Palestinar herriaren, bueno, Palestinar herria, baina gero kondenatzen aldi berean Palestinar herriaren erresistentzia.
2: Hori da, eta ez dira garaiak besterik gabe kalera ateratzeko. Urrian jende batek esaten zuenez, orain garrantzitsuna da alderri, kalera ateratzea, aldarri Palestina askatu, bakea ez dakiz zer, ez ez. Lehen esan dagoa, bakea eta Palestinaren askatasuna ez dira gauza abstraktuak. Zehaztasunak behar dituzte. Eta Israelen estatuaren zilegitasuna bera ukatu behar dugu Palestinaren askatasuna aldarrikatu alizateko. Orduan ez dela nahikoa hori bi estatuak aldarrikatu eta pakea deklaratzearekin. Hemen gure ardura gutxienez munduaren zati honetan bada seinalatzea Israel zilegi egiten duten instituzio guzti hori. Unibertsitatetik hasita, irakasle batetik hasita eta instituzio zoraino, eta Espainiar estatua, Europar batasuna eta estatu batua, gero bai.
1: Eta horren kontra mobilizatzea diskurtso argi batekin, bakarrik horrek lortu dezakelako epe batean benetan Palestinar herriaren aitortza, inongo baldintzarik jabe.
2: Hori da, donekin emaituko dugu programa, eskerrik asko guztioi entzuteagatik.
3: Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta.
4: Aloha, Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri jana, es un Belarri

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 31an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 orduz emititzen zuen zuzenean, eta telebistan ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

Gu armi-arma talde feminista eta antimilitarista gara. Bat egiten dugu eragozpen fiskalaren kanpainarekin gizarte bidezko feminista eta antimilitarista lortzeko.

Agur, agur deneri, adi musika emankizun berri bat hasten da, gaur eskolerritik Mirari Aranaren proiektu berriko Arana deitzen den lanuntatik eskual tripop pixka bat entzunen dugu bai gutitan gertatzen da, Bakelite bikotearen musika berezia Bermeotik aduzaukuna ere jastatuko dugu, Skabideanen Iruñako taldearen lan berrieneko zati bat ere, Mitosia Lekeitiarak dira eta bi kantuz osatu lan berria ekartzen daukute metaleroek Forever Pavot tresna sortzailea eta gauza bereziegidea Emil Stornen proiektua da frantsesa Missy aldiz Londrese aldekoa da eta unen elektroa entzungai laukote bat Nantesetik ere aluzaukuna Tickles taldeak kantu berri bat ekarriko dauku Brutus irukotea da hauek aldiz iru vinil ekarri dizkigute eta Bruxeleko konzertuko giroa jastatuko dugu Ititanita taldekoak aldiz Belgikakoak dira eta disko berriarekin ere hor ditugu, hirukotea da ere Zelanda berriko arkor talde bat Amanaki entzun gai eta beste arkor talde bat ere Exide izanen dugu hau Amerikara da Karolinatik aldu zaukuna English beste talde famatu bat ere dugu, Gorriaz eta alduden urtean martxoan iragarri dute disko berria argitaratuko zutela, laurogoi garren urte horietako soinuak, filma giruan, anime horien bistan, arlo hortan ibiltzen girela, pantaila hundietan edatzen maitituzte ere beren betiko pertsonaia horiek, Gorriaz hor dugu, reggaetonetik eta pasatzen da folkerat nahasketa hundiak eginez, The Happy Dictators, hauek Sparks taldeko ekin ditugu aldiuntan Gorriaz.

Demon Albornen Gorriaz taldea ez da inspirazio eskasean ere, eta hemen disko berria martxuan ekarriko daukut The Mountain deituan, olako inspirazio hainitz, nasketa hainitz eta gomitak ere, The Sparks taldearekin nintuen hemen The Happy Dictators deitzen den zati untan aldiguziz olako marazki bizidunak eta huaiko munduko nasketa eta surrealistak diren pertsonaia horiek biziarazten dituzte beti, Gorriaz taldekoek ekartzen daukuten lana ez da txarra izanen, hien webgunetik pasatu zede merchandising sail handi bat badute, eta iragarri duten diskoaren grafismoa pixka bat aldatu da, eta hien unibertsora txartu nahi bali maduzue ez dudatu gorriaz.cometik pasatzea. Euskal tripopa, baina ez bakarrik folpop, inde ere nahasketak badira disko untan, Hurbil deitzen da lan hau, eta Bizkaiatik luzauku Mirari Aranaren ziztadak deitzen den kantua proposatzen dauzet hemen entzutea.

Mirari Arana deitzen da kompositorea eta kantaria, Mon Divai aldiz gitarista elektriko programazioak egiten ditu, basua, bateria, pianota zenteak eta hemen bos kantu zosatua den diskountan hurbil deitzen da lan hau Arana beraz eta zistadak deitzen zen zati hau badira elektrona asketak, badira tripopetik hurbiliren gauzak, jamezara folk soinu batzu ere, bai, inspirazio ona eskolegira tere aldu zaukula. Eta Forever Pavot horre animaleko nasketa Emil Zornen musikariaren eskutik duden proiektu bat Melchior Vol. 1 eta Waiting for the Sin kantunen izena da tresna desberdinak soinu aharoak eta Forever Pavoten munduan sartzen gira aldiuntan.

Forever Pavot frantsesh taldea da, Emil Sornen buru duena eta maite duena bai sortzea gauzak estetikoki ere biziki polita dira videoklipak, zenta personaia batzu asmatuak dira, pixelizatuak momentu batzutan, bai, ikustekoa da ere, artista oso bat baita, soinu tresna analogikoak erabiltzen, eta orako badira nahasketa iniz soinuetan ere oartu sistem bezala. Yeah.

Bermeotik aldiuntan bikote aski berezi bezain originala Sergio Llanos eta Naiara Anasagastik osatzen dutena eta bakelite deitzen da hau hien lan berrien eta ikdugu jariatu deitzen den kantu hau beraz proposatzen hau zuet horre bakelite dekin hien munduan sartzea elektronika folk noise pop Bermeo aldetik.

Bermeotik bakelite bikotea Sergio eta Naiara ditugu hemen entzun jariatu deitzen den kantu unekin. Elektro ekoizlea da ere eta horako nahasketak proposatzen ditu. Londresekoa da, Britannikoa beraz, Missy Bruce deitzen da eta Missy Simpleki bere diskoetan hau hautatzen duen izena da. Dundi dun deitzen den satia.

Britannikoa Londreseko musikaria hemen Missy Bruce eta Missy izenarekin izenpetzen ditu bere lanak ekoizle elektro musikaigile kantaria Dun di Dun deitzen zen zati hau. Nantesekoak dira, Bretainakoak beraz, Tickles deitzen da, osoki inglesez egiten dute hauek ere, noise punk soinuak, pixka bat biziago izanen da, aldiuntan, behatzi kantuz osatu Sugar and Plastic disko berria argitaratzen du laukoteak. Tickles deitzen da, The Safest Car kantuaren izena.

Tickles taldea nantesekoa da, noise punk soinuak hemen Sugar and Plastic disko berriaren izena da. 9 kantuz osatua da eta Atan Rive du Roi labelak edo disketxeak argitaratzen du. Hauek Okzitaniakoak dira, pauekoak dira, biharnukoak. Joan den urtean jada disko bat argitaratu zuen Skabidean taldeak, hau errepika ezina izan da, eta beraz, erri kultuna rekin heldu zauku aldiuntan taldea, eta 7 kantu osatua da, ikusten duzu goizean, adibidez kantua akapela emanik, bertso bat hasteko, eta despedida deitzenen kantua proposatzen hau zuet, hemen rege rocksteaditik aratago eredoa kantu batzutan, balada eta beste baitira, beti ispiratuak, Skabidean taldekoak hor baititugu, nafarrak beraz.

Nafarroati kemen Skabidean taldearen herri kutxuna lan untan zazpi zati badira eta despedida orain entzun duguna aurkituko duzue. Hirukotea da, Stefani baterian eta kantuan, eta ez da lan erresena, eta Peter eta Stigen aldiz gitarapalan eta basuan. Dora urtea grabatu zuten zuzeneko hau Bruselesen hain txusen, eta hiru vinil plazaratu dituzte Brutus taldekoak ditugu hemen, lan berri-berria, guai, Chain Life deitzen den satia proposatzen dauzuet zuzenean hirukotea dugu eta spimaratzen dauzuet kantu zari dena hor baterian ere aidera behar demoran.

Brutus taldea zuzenean ikusgai da Bruselen egin zuten kontzertu hau eta Chain Life ditzen zen kantua indartsu eta gainera txigurtatzen du hola kontzertu guzia irukoteak eta bideziki hemen entzuten dena kantuz Stefani baita baterian ari ere berdemoran. Eta itit anita deitzen da hirukote haue ere belgikakoa da liegetik aldu zauku rock noise soinuak eta disko berria deitzen da IIAA eta orgo singalau kaso wahi deitzen da itit anita deitzen da taldea.

Belgikarrak liegetik luzauskigu hiru musikari hauek Ihi Aha deitzen da hien disko berria eta Itit Anita da talde egunen izena. Gaurko emankizunaren azken parte untan, Mitosia taldearen azken bala disko hau, untsa ekartzen du bere izena, azken bala entzunen dugun kantuaren izena da, lekeitiarek metal indartsua hemen, zipaioen matxinadaren bertsio bat, bada ere, bizikiongi emanik, neugorriaken bertsioa ere entzuten albaitu zu hemen. Eta Mitosia taldea dugu beraz.

bukaeran pasatuko dauzuet zipaioen matxinada den bertsioa. Eta Manaki hemen Zelanda Berriko hardcore taldea dugu, Voices diskoa argitaratzen dute eta No Life-ekin emaiten dute hau Stagnant deitzen den kantua. Amanaki Zelanda Berritik.

Arkor soinu hauek atzemaiten aldituzue Amanaki taldearen Viziz deitu diskoan Zelanda berritik genituen soinu hauek eta bukatuko dugu Arkorarekin. Lehenik horretarazten dauzuet emankizuna gure irratia arroxasarea edo eskuali irratian webgunean berri zentzuten alduzuela. Esker mila gurekin egoiteagatik eta una Exide taldearen How Flowers Amerikar taldearen Bastard Hymns diskoaren izena da azken lana eta Exidekin nik ondoko aste arte erraiten dauzuet. Mil esker, adi!

0: SK sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotzaren defendetzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.
1: Ongitorri, BDT-en turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+. Eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierasoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko joapalategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan fiskat pupurri aurkitu dezakegu. Antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Amen. Eta amen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta BDT-an, bentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
2: Ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200...
3: Eguenean, arrastiko sortziretan, a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko 4 eta domekan goizeko 12. Alabedi irratiko irratsaio bat, Irola irratian.

0: Sestaoko txirilineako lagunak agurtu ondoren, bagoaz, bagaurkoan, daukagun hirugarren espazio okupatu eta autogestionatuarekin, hori Santutxuko Karmela da, eta gurekin ane daukagu, arratsalde honan,
1: Arratsalde hon.
0: Beno, azteko, norbaitek agian oraindik ez du ezagutuko, Karmela, eta nola salduko zenuken zer den, zekatzako gauzak egiten dituzuen, eta bar?
1: Bai, Karmela bada gune autogestionatua, lehen eskola izandakoa eta asko ikasi genuena bertan, Santutxuko auzoan kokatu badago, eta ba, azaroan 9 urte egin genituen, bertan, azaroak 14an, eta, bueno, ba, bertan talde kolektibo asko biltzen gara, gure gauzak egiteko. Gune herrikoia, autogestionatua, asamblearioa, eren bitartez, eta hori, apur bat labur bilduta.
0: Hori, apur bat labur bilduta eta orokorrean, ez? Bueno, espazio bat kolektibo ezberdinetarako, aktivitate ezberdinetarako. Ez dakite, aurten, bueno, amaitzea da, 2024 urtea, urte mankorra izan alda Karmelaren zat, gauza, ez dakit, gauza potenteak antolatu dituzue, edo xumeak, piskatanetarik, piskatazaldu lan bueno, izazki, zertan hori izareten.
1: Bueno, Karmelak badauka bere gitaragua propioa, agian ez da oso handia, oso erakargarrienetarikoa, baina gero ere Ausoko eta Bilboko kolektibo askok erabiltzen dute euren ekintzak egiteko, orduan horrek ere gure gitaragua handitzen du. Adibidez, boxeok egiten du askatasun kolpeak, egiten du daramatza urte batzuk egiten, Gabonetan zirkok ere antzeslan egiten zuen, aurten ez dugu izango, baina izan dugu beste urte batzuetan, eta gero hori, esan bezala, 32 kolektibo ditugu Karmelan, eta orduan kolektibo horiek ere euren egitarau propioa dute. Azkenengoa, Gabonetan izango ditugu ludotekako gauzak eta bueno, denetarik.
0: Kolektibo pila bat da hori. Hori izan nahi du, bizi-bizi dagoela Karmela. Zuen artean, nola kudatzen dezute, nola antolatzen zarete, nola antolatzen dezute aurrera espazioa?
1: Asamblearioa garela esan du, horrek ere zaitasunak ditu erabaki guneetan. Orduan badaukagu kolektibo bakoitza gune ezberdinetan banatzena, orduan guneek badaukate euren erabakitzeko puntua. Gero asamblea eta guneetako taldeen bitarteko erabakiak edo komunikazioa koordinazioaren bitartez, beste asamblea bat izango litzateke. Gero badago asamblea iraunkorra, astero biltzen garenak, apur bat bihotza izango litzatekena, Karmelakoa, bai ekintzak eta apur bat gestioa eramaten duena bere gain. Eta gero baditugu asamblea orokorrak, saiatzen garenak urtean, 3 edo 4 aldiz egiten, bertan bai erabakitzen ditugula, Karmelaren nondinorakoak edo puntu garrantzitsuak guztion artean erabaki ahal izateko.
0: Eta pentsatu orainane, gure entzuleren bat, neko lukeela gerturatzea Karmelara, baina, bueno, ez daki oso ondo, edo maten dio lotxa, edo, ez dakit, zer gomendatuko zenioke, nundikaztea, zer... Zizan diteke beretako sarbide egoki bat, Karmelan.
1: Hori, eragilein politikoaz aparte, badaude talde tailer asko, badaukagu gimnasio herrikoi bat, badaukagu rokodromo herrikoi bat ere, zirkoa egin alizateko estrukturak eta gelak, liburutegi bat ere, haueke badaukagu hemen herri dendan ere eskuragarri doainik panfleto batzuk apur bat gure eguneroko ekintzak azaltzen dituztenak, ez? Egunero zer dagoen, baita nola jo edo zei mailera idatzi, bakoitzak esan dugun moduan asko garela, eta orduan badaukagu kontaktu ezberdin mota asko, ez? Imeia, gero boxeok eskatzen du bertara hurbiltzea, baina sare sozialetan ere daukagu, Telegram kanala ere badugu, orduan hortik ere lortu dezakete informazio osoa.
0: Gauza pila bat, ez dakit, adibidez entzule hori, tentatzen baldin badio zirkua, hori ere badauka aukera, hori badauka Karmelan, aukeraz beteriko espazioa da, eta, bueno, ondo esan desun bezala, hemen herri dendan, erronda kaleko amabigarrenean, badago Karmelaren olako pues, egutegi, ordutegi, edo, la, bueno, dena bai, oso...
1: Apurba kalendarizazio, ez?
0: Bai,
1: euskera klaseak ere baditugu, arriskoak direna gaur egun, ikusita egoera zein den, badago ere doainik diren euskera klaseak, maia ezberdinetakoak, orduan, bueno, ez izatea... diruaren kontua arazoa euskera ikasteko. Hori ere, garrantzitsua da guretzako.
0: Ze ongi, ane. Aizu, amaitzen joateko, ez dakit, bai. Datorren urtera begira eta horrela, ja, urte bai amaitzen ardago, bai. Datorren urtera begira, ze dokazute eskuartean?
1: Ba, bueno, horrela egitarau propiori momentu, ez daukagu, egia da otsailean inauteriak direla, eta guretzako inauteria badira osoan...
0: Bai, santutxun dira
1: oso garrantzitsua dira. Eta, bueno, bertako bazkaria eta antolatzen dugu guk. Eta gero ba adibidez urtarrilean badaukagu 16 urte berriari hasiera jaialdia eskatu digute aurten, hau guk ez dugu antolatzen, baina bai espazioa utzi. Eta gero ba Gabonetan badago 6 sar herri krosa, auzoan oso famatu da dena eta parte hartzen duguna urtero. Eta gero ere ba larumat honetan ludotekako gurasoek antolatutako zine emanaldia euskeraz txikien dentzat.
0: Ba, entzun dezu, gauza pila-pila bat, baita datorren urtera begira ere, Karmelan, oso-oso bizili dagoen espazio bat, eta guraldetik anemi, esker, ba, kaleko emisio honetan parte hartzeagatik.
1: Zuei, eta eskerrik asko egiten duzuen lana dengatik, ze ez da makalda.
0: Ni esker.
1: Así que, zuei, agur.
2: Irola irratize, 107.5 EPM.

0: Aupa, aupa, Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie. Lubaki agenda Bilboko eta Bilboaldeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Kuina honetan, deialdi batzuk azpimarratuko duguz, baina agenda osoa kontsultatzeko web horrian saltu alzarie, lubakiagenda.net. Bertan, aste honetako deialdi guztiak dauz, eta baita datozen asteetakoak. Oraingoan, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien errepaso egingo dugu. Udan sartzen ari gara, eta ja, bero honekin gauza asko topatuko dugu. Asteburu honetan mugida pilo dauz. Adibidez, Sastrakaren urteurrena, Larrabasterrako auzo etxeren urteurrena, edo gimnasio herrikoien arteko topaketak Karmelan. Igual, zeuzer nabarmentzekotan, Berangon ongietorri bat antolatzeagatik 16 pertsonen kontrako epaiketa hasiko dala, eta ekainan zehar, epaiketa egiten diren egunetan, ba, mobilizazioak egongo direla. Hoietako lehenengo mobilizazioa, datorren astelenean, Arrastiko 8etan, Berangoko gudarien plazan egingo den kontzentrazioa. Urbitu gaitezen danok, elkartasuna ez delako delitua. Asi que hori, guazen zentratzera. Hemendoa, aste honetako agenda, ekainaren lautik eta amarrera doana.
1: Hasi da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean Bilbon. Sartu zaitezte eragozpenfiskala.org eragozpenfiskala.org webunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko.
0: Eguena lau. Arrastiko 6:30etan, Uribarriko 6. gaztegunaren inguruko lehenengo ideiak botatzeko asamblea da eskoletako kanpan, Uribarren. Arrastiko 7:00etan, Deiadarra liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 7:00etan, La función social del arte liburua komentatuko da irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta, Arrastiko 8:00etan, Sastrakako 6. urtearenaren baitan, Biterdi eta Lukiek taldeen kontzertu bat, esan bezala Sastrakan, Portugaleten.
1: Barikoa 5. Gaur lurraren nazioarteko eguna ospatzen da eta horren harira bi deialdiak izango ditugu. Lehena, Arrastiko 4:30etan, Ibarreko Landako eta Deustuko parke eta lorategietako ibilbide ekologikoa zarrikotik. Eta bestea, Arnasa lantzartentzat. Hori izango da lantzarten, Berangon, eta bostetan hasiko da, babestu landare bat ekimenarekin, 5:30etan txalaparta ikuskizunarekin, 6:00etan merienda osasuntzua, 7:00etan uabizabi natur joko tailerra, eta arnaza lantzarten txat ekimena amaitzeko, 8:00etan joga zan bezala lantzarten landan, Berangon. Arrastiko 6:00etan, Bilboko feministen zareko asamblada La Bolsan, Bilbon. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan, norbait hilda hemen fanzinaren aurkezpena Bilbiko kultur etxean. Izango ditugu aurkezpen honetan, Funeral de Caballo eta Rocky Violencia, musika edo pintzalak edo kontzertuak ez dakizan erbitan. Bueno, 6:30etan, Turismo S.A. espolio baten kronika, fritur antituristikoa, San Nicolás metro irteratik, Bilbon. San Francisco udaltegian, gazte langilok sozialismora batu. 7:00etan, egungo testu ingurua aztergai ofentziba imperialista eta gerra itzaldia, eta horren ostean, ase selekta pintzada. Arrastiko 7:00etan, sexu lana da Working Girls proiektzioa Arroka herritailerrean, Bilbin. Ordu berean, 7:00etan, Fidel Castro trintzera ideaz, selección de discursos originales, liburu aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. Zazpi terdietan zirikerrigunean ere Euskal Herriko torturatuen zarea zalantzak argitu, karpetak banatu eta jaso laguntza eskaini infogunea. Zaztraka zigarren urturnan barne, zazpi terdietan lanzamiento antzerki eta horren ostean bederatzi terdietan Koldo Gezurada eta Maite Sarasolekin bertso afaria. Eta bariko amaitzeko, gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzialen topaketa hasiko da, Karmelan 8:00, ongi etorria eta pote bideoa.
0: Zapatua 6. Gaur, gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzialen topaketaren egun potente eukiko dugu, eta goizeko 9:00, gozaria eta izaketa egingo da, gero 10:00 eta 16:00 ongien torria egongo da, 10:30 gimnasio horrikoien arteko olimpiadak hasiko dira. Ordu biterdietan herri bazkerirako geldituko dira, 3:00 araudiaren azalpenak entzun ahalko ditugu, eta 4:00 kirol erakustaldia egongo da. 6:00 eta 4:00 atxeden aldia egongo da, eta 6:30 jarraituko du kirol erakustaldiak. Eta ja, 8:00-9:00 laurden gutxiagotan, zosketan, eta dana jasotzeko tarte ukiko dugu. Hori, Karmelan izango da, Bilbon. Egun honetan, bebai, zapatuan, 8. Irrati Libren arteko kateatze antifasista egongo da. Hau, irratian izango da, gure kasuan, Irola Irratian, edo irolairratia.org-en, edo bestela, 107.5 FM-an, engantzatuta, horre ukiko ditugu, Irrati Libre pila bat, euren programak emititzen. Zegeiago, zapatu honetan Larrabasterreko auzoetxearen 3. urte horrena egongo da. Urgitxieta plazan hasiko da 11:00, artisau paper tailerrarekin eta gero 12:00 azoka musikatuarekin. Eta handik, auzoetxera joango gara, 3:00 baskaria egongo delako, 10:00 berbaserka jolastuko delako, 6:00 ekitaldia egongo da, 7:00 taldeen maratoian, eta ja, egunari amaiera emateko, 9:00 Lokers eta Mountain Bike taldeen kontzertuak. Esan bezala, hasiera Urbitxeta plazan izango da, eta maiera hausetxean. Hau dena, ba, Larrabasterran nola ez. Egun honetan gainera, senyora finala egongo da. 12:30 bertxokarre poteoan, 14:30 baskaria, eta baskalostean, pues, bingoa jolastuko dugu. Arrastiko 6:00 finala izango da, eta 10:00 zatekeen erromeria den kontzertua, eta DJ Txillardegi egongo da. Hauze, danontzat kastetxean izango da, plentzian. Zapatu honetan, gainera, Zaztrakako 6. urtorrenarekin jarraitzen dugu. Goizeko 12:30 Bermut Session eukiko dugu, eta gero horrekin batera, ordu batean, bolo eta igel txapelketa egongo da. 3:00 baskaria egongo da, eta 4:00 baskaloste musikatua, pirata, iris folk eta guasoldo, blues, fusion taldeekin. 6:30 disorders hiposerekin batera, druman bas tailerra egongo da, eta 9:30 aurrera, kontzertuak ikuko ditugu, Zespidez eta Kinky Boys taldeekin, eta gero DJ Txerritarekin. Zapatuarekin jarraituz, topaketa antikoloniala eta antiespezista egingo da. Ekitaldi solidarioa izango da, Baladi Palestina Animal Rescue-rekin. Eguardiko ordubietan baskari vegano egongo da, eta gero 4:00 proiektzio txikiak eta mai ingurua, racismo y espezismo, una perspectiva decolonial, eta Vegans for Palestine mai inguruak. Eta aliberean 4:00 jarduera paralelo egongo da, Animales y Emociones izeneko tailerra. 5:00 topaketak amaitzeko, Conociendo Libros sobre Anticolonialismo y Antiespecismo egongo da. Hau, Txarraska gaztetxean izango da, Basaurin. Eta Txarraskatik alde egin gabe, Arrastiko 7:00-8:00, Casa Rural Imaginaria inventa antzerke experimentala ere egongo da. 8:30-10:30 gainera, disziplina arteko jama egongo da, Txarraska gaztetxean, esan bezala, Basaurin. Eta zapatua borobiltzeko, Arrastiko 7:00, Proyección Maldita, El Cine es Nuestro, bigarren edizioa egongo da. Hau, 20 herrialdeetan zehar, aldi berean egiten den film labur independienteen proiektzioen festival bat izaten da. 500 artista baino gehiago lankidetzan mundu osoan zehar. barra irekita egongo da eta pintxoak ere izango ditu jateko. Hau, Lakelo gaztetxean izango da, Santurtzin.
1: Domeka zazpi. Goizeko meketan, Uribarriko landare ruderali bilbidea, iluna bar, Uribarrin. Ordu berean, goizeko amaiketan, Truki azoka solidarioa izango dugu portuko merkatuan, eta gogoratu, ordu lasaia, amabietatik ordu batera izango dela. Gimnazio herrikoien arteko zeigarren arte martzialen topaketaren azken eguna ospatuko da Karmelan. Amaika laurdenetan el deporte obrero vasco y castellano ante la Olimpiada de 1936. Utopía del pasado, posibilidad del presente. Itzaldia, ordu batean agurra, bazkaria eta dena jasotzea. Eta bebai jarraituko dugu sastrakaren zeigarren urturrenarekin. Eguerdiko amabidi terdietan, forja taierra, ordu bat terdietan sosketa. Sosketaren ostean, herriak ez du bazkalduko barrikarra eta ziega taldekin kontzertua. Eta listo, amaitu daia domeka, venga.
0: Astelena sortzi. Arrastiko zeiter dietan idazketa tailerra xake espazioan, Bilbo Zaharrean. Eta arrastiko sortziretan, Berangoko auzipetuekin elkartasuna adirazteko kontzentrazioan, Udarien plazan, Berangoan.
1: Martitzena bederatzi. Arrastiko zeiter dietan, urteko formakuntzak Arizgoiti plazan bazauri. Ilabete honetan, zuloan gero eta barruagoa zertan ari gara Europako krisia aipatzen dugunean, ba esan bezala, Arizgoiti plazan, Basaurin. Eguazten amar! Arrastiko zazpietan, mundu guztiak liburu orkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
0: Ederto, ba hau izan da, aste honetako lubaki agenda, ekainaren lautik eta amarrera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa web horrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net, gainera web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera dauela, beraz deialdiren bat faltan somatzen badozu, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero, agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi hori deskargatzeko aukera daukazue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta maitzeko, gogoratu Lubaki Agendak Telegraman kanala ere badaukala.
1: Lubaki Azpimarra Agenda.
0: Animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau ere bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu, edo horrak, bertan ikusi ahal izateko. Bien bitartean, endu zaitezte, alkar zaindu, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi.

0: Desde Carlanguncha Sarea de Galdakao creemos que es necesaria la desobediencia civil frente a un Estado y un sistema de dominación que nos impone a las trabajadoras y desposeídas unas condiciones de vida miserables. Frente al individualismo y los intereses económicos, conciencia de clase y desobediencia.
1: Mila bederatzeron eta laurogeita hamabiko maiatzaren bederatzean, jarraien bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaiaren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarrez zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako kontzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Idola Irratian.